Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bugünkü yarqın isim sahibimizdə Memleket boyunca pidayetlər münasımıdırdaki 400 münəvvər pidayi Zhang Xingmin bilən tanışımız. Ürümçi şəhəri Şimigo rayonu Ləntiyan Qutquzuş yardan beriş ətirdinən başlıqı Zhang Xingmin köp yıllardan bu yan ciddi taqabıl turuş boyunca Qutquzuş yardan beriş. Xalqa qolaylıq yaratıp yardan beriş, amıvi mənfət təşviqat birinci səbədə toxtumay köraş qılıb, Ürümçi şəhəri Şimigo rayonunun amıvi mənfət münazımıdırdaki bayraqtarıqa aylandı. Yaqında o məmləkət boyunca pidayılar münazımıdırdaki 400 münəvvər pidayi qatarıdan oran aldı. Zhang Xingmin 2010-ci ili yurdi Lopnor nayəsində soda qıldı. Ticaret əhvali yaxşı bolğaşqa, turmuşdan qiyinçiliqi bar 5 ayılgi yardan bərdi. Paranlaşış yarayanıda karavada yatqılı 6-7 yıl bolğan bir bovay sırqı çıxıb körüb baqısı barlıqını bildirdi. Zhang Xingmin mundaq dedi. Mən şu çağda bu asan, onu optimal bulğu silib alandırıb kəlsəmla buluduğu dəb oyludu. Zhang Xingmin maşını əvət işgə təyərli qılvatqanda şirkətdiki bir xizmət deşi. Çıxlıq orunduq sədə valsaq, o hər vaqt işgə aldıda aynın alaydı dəb təklif bərdi, həm də çıxlıq orunduq sədə valdi. Zhang Xingmin çıxlıq orunduqda xoşal ulduruğan yaşanqan kişigə qarab, çin könlüdün şatlandı. Zhang Xingmin şunundan başlap, namuratlarını yöləş, qiyinçiliqi barlarga yardan berişdə pulni dəl cayıqı işildiş. Yardamge eriş küçülərgə ən ünümlük yardan beriş kerekliğini haqiqi çöndi. Şunundan kin, o amıvi mənbət hayatını başladı. Yardamge muhtaç kişilərgə yardan berişdə o yalğız alğı ilgirlisimu əzaldın puşayman qılmidi, kəyinigə çəkinmidi. Zhang Xingmin mundaq dedi. Bir qetim qan plastinkisi taqdim qılsa, 4 adamını qutquzqılı buludu. Mən hər ayda 2 qetim taqdim qılavadı mən. 20 nəcə yıl ilgiri, tonca qetim bütün qan taqdim qılğandan tartıb, hazır hər ayda 2 qetim qan plastinkisi taqdim qılğanqı qədər, onun qan taqdim qılış umumi miqdari 30 min millilitrğı yetdi. Zhang Xingmin mundaq dedi. Bəzilər daim məndən hər ayda qan taqdim qıldıgansız. Xumar bulup qaldığınız mı dəb sorusa, yeni bəzilər şunca köp qan taqdım qılıbsız, hökumət qancı pul bərdi dəb soraydı. Dəsəbdən xudun umu düşənmidi. O məni kesəl bulup qalqanda kes qıladdi. Mən dayın qan taqdım qılıbən. Şuna bu şəhərinin hər günlük qan işiltiş miqdarını biləmən. Pəqət toxtumay qan taqdım

Дым қылғандыла, антын жетте құтқызушыға ихтияжығы кішілерінің хаятыны құтқызып қалқылы болады. Чан Шенминнің чың тұрышы білін, аялы ақыры оны қолыды. Айлысыгілерінің қолышы вә түшініші Чан Шенминға ялғыз қылыштың бір топ адамға айылынышының әхмедіні түшендірді. 2024 жылы 7 айда о 300 мүң Yəndən artıq məbləq çıxırıb, Şimigo rayonu Ləntiyan Qutquzu şəhərdən beriş ətərdini roi xətki aldırıb, özü yalqız amıvi mənbət qılıçdın orta qızıqışı bar bir top kişilər bilən birlikdə amıvi mənbət bilən şoğullandı. Onun təsirdə, Şimigo rayonu Ləntiyan Qutquzu şəhərdən beriş ətərdi dəstəbki 3 adəmdən tərəqi qılıb 279 adəm qiyyətdi. Onlarının kəsbi mülazımıdı tağlıq rayonlarda ızdaş Qutquzuş, Yer dəvrəşkə qutquzuş yərdən beriş, su rayonudan qutquzuş yərdən beriş, adamsız uşquna razvidgə qalış. Davalaş qutquzuşi qatarlıqlarını öz işçigə elib, qızğın ammıdın kəsbi küşkə ayılınıştək kibinək zaman özgürüşünü tamamladı. Bu kəsbi pidayılar quşunu yıl boyu ciddi taqabıl turuş boyuca qutquzuş yərdən beriş musabıqa kapalıdı. Abadın müdabiyyələniş təşviqa tərbiyəsinin birinci səbədə çıng durub, asasi qatlam ciddi taqabıl turuş sistemisidiki mühim tuluqlama küşkə aylandı. Köp yıllardan bu yan Can Şimin daim hər xıl əyibləşlərgə uşrab durdu. Ləkin o külüb durub, Өзіңізге 100 кілалайдыған болсыңызла, өзіңіз қалыған ішіне қатыржам қылсыңыз болады ғоды дей. Оның үстел тартмысыны асса, ішіде әрхіл медал куахнамылар. Бір дөві қан тағдым қылеш куахнамылары тізілғанлықыны көргелі болады. Шенминнің қалбіде шан шарап ақырқы нұқта әмәз, бәлкі еңі башылыш нұқтасы. Чан Шимин халықчы амыви мәдбәт ярдымының келгісі тарақияты вә ұзақ мұддәт түш келедіған риял қиын әйфалғы қарда, әмеше арманғы түшілуғ дарман юқлығыны етіп мұндақ деді. Әдірдіміз ел бойы мәшіқ мәйданы етішмәслік, кәсбей үскінілеріні еңлаш ақырды қылеш, арқыды қылеш, жетті тақабыл тұрыш, мадді әшелдері запысы чәклік болуш қатарлы қиын мәсілерге түш келмекті. O, siyaset yetekçiliki və baylıq mədədədə pidayilər küçünü yenim uzor aytib. Qutquzuş yərdən beri sistemisini mükəmməlləşdürüb, bir adam bir topni yedəkləş, bir top bir şəhərini ilətdəşdək, amıvi mənbət arzusini həqiqi işqi aşırıb, mikri şəbqət yetküzüş pidayilər mülazımıdının yenimu umumi keybətqə ayınlışıqa törkü boldi.

Tosla Emdi Abdunum rayonumuzdaki 16 şəhərinə kəlgüsü 24 saatlik hava raydın aldın məlumatdan anladınız. Ürümcədə hava bulutluq bulub, kiyin azıraq yamğur yağıdı, temperatura 22-28 Celsiya gradus qıcə. Altayda azıraq yamğur yağıdı, temperatura 17-28 Celsiya gradus qıcə. Çöçəkdə azıraq yamğur yeğib, kiyin hava bulutlunudu, temperatura 17-28 Celsiya gradus qıcə. Qolcada hava bulutluq bulub, keyin tutuludu, temperatura 16-30 Celsiya gradus qıcə. Buritlada azıraq yamğur yeğib, keyin hava bulutlunudu, temperatura 18-31 Celsiya gradus qıcə. Qarmayda hava tutuq bulub, keyin bulutlunudu, temperatura 22-31 Celsiya gradus qıcə. Kuytunda azıraq yamğur yeğib, keyin hava bulutlunudu, temperatura 21-33 Celsiya gradus qıcə. Şeyxansıda hava tutuq bulub, kiyin azıraq yamğur yağıdı, temperatura 22-32 Celsiya gradus qıcə. Sancıda hava tutuq bulub, kiyin bulutlunudu, temperatura 25-32 Celsiya gradus qıcə. Qumulda hava bulutluq, temperatura 33-45 Celsiya gradus qıcə. Turpanda hava tutuq bulub, kiyin bulutlunudu, temperatura 33-47 Celsiya gradus qıcə. Kurdada hava tutuq bulub, kiyin bulutlunudu, temperatura 32-39 Celsiya gradus qıcə. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 25-40 Celsiya gradus qıcə. Atışda hava uçuq bulub, kiyin bulutlunudu, temperatura 21-37 Celsiya gradus qıcə. Qaşqarda hava uçuq bulub, kiyin bulutlunudu, temperatura 21-39 Celsiya gradus qıcə. Qutanda hava tutuq bulub, kiyin bulutlunudu, temperatura 28-38 Celsiya gradus qıcə. Onunla başqa yenə ürümcindən ki, kəlgüsü 72 saatlik hava rayının aldın məlumatıqa diqqət qılsaq, bugün 7-ci ayının 5-ci günü gündüzün keçigicə hava bulutluq bulub, kiyin azıraq yamğur yağıdı, temperatura 22-28 Celsiya gradus qıcə. 7-ci ayının 6-cı günü gündüzün keçigicə hava bulutluq, temperatura 22-28 Celsiya gradus qıcə. 7-ci ayının 7-ci günü gündüzün keçigicə azıraq yamğur yağıb, kiyin hava bulutlunudu, temperatura 22-25 Celsiya gradus qıcə. Hava rayıdan məlumat anladıq.

0: Barmaqlaringiz yan telefoningiz ekranida tez-tez harakatlanib, shundoq bir tunish sima va tunish ovoz sizni ixtiyorsiz jalb qildi. Shundoqmi?
1: To'g'ri. Sizning ko'g'ingizda 107.4 qatnash san'at radiosining do'yin nomeri. Undoq bo'lsa, o'ng tarafdagi 107.4 deb yozilgan chambarakdagi qo'shish belgisini bersang, shu vaqtda siz 107.4 qatnash san'at radiosining do'yindagi sarxil mazmunlarni har kuni ko'ra olasiz.
2: Mubodo siz 107.4 qatnash san'at radiosining do'yin nomerini izlayotgan bo'lsangiz, sheji 1074 ni kirgizib qo'shib olsangiz, biz siz uchun tayyorlagan qatnash mulozimat uchurlari. Qiziqarlıq sin görünüşlər qatarlıq rəngdar məzmunlardan qanğıcı özürünü alaysınız. Köngül qoyub təyirlanğan bu məzmunlar sizə şadlıq bəxş etdiyi bilən birgə sizni yana türlük bilim savadlığı egə qıldı.
3: 107.4 qatna sənət radiosunun doyin süpsi sizin doyindəki sırdaş dostunuz bub qağılsı.
0: Esiniz də bolsun izdəş nömrə XG 1074.
4: Şeje 1074
0: da? Ə-ə.

Qadirlik anlıqçılar, şunun bilen bugünkü Vatan Menin Ailen programımızını axırlaşdırımız. Yaxşı kəyfiyyət kötürən qırıq bilen bugünkü işlerinlağa atlan qaysıla, səbrinla könüllük bir qatar bulsun, könüllünla əhmiyyətlik və mənilik olsun. Deyimi köp məzmunlarını anlamaqçı bulsanla, sılı uşu ting əbdisini çürveyləb anlıqaysıla. Riyasetçi Zümrət Mütəllib, xeyir xoş dostlar.

0: Abdonum rayonunun təbiyelgi qoğudulduğun rayonunu başkuruş nizamı qatarlıq, işki yerlik nizamını bekar kılıç toğırsızdaki işla, karab çıkışkı sunuş orijinalı qatarlıqla karab çıkılıp makullandı. Yığında bunu onlar görsütüldü. Baş Şuji Şi Jinping'nin Jongko Komünistik Partiyası kurulğanlığının 105 yıllıkını təbrikləş yığında kılgan, moyim sözün ruhini əstayılı ögünüş, özləştürüş, çoğunkuru ızcıllaştırış, əməliyiləştirişini, Şi Jinping partiya kuruluşu idiyası ve Baş Şuji Şi Jinping'nin Şinjan hızımtı toğırsızdaki mohim sözü, mohim yol yoruqi, təsdiqi yol yoruqunun ruhini ögünüş, ızcıllaştırış bilen birleştirip, işkini tikləşinin həl qılğış əhmiyetini yanımı çoğunkuru özləştiriş, işkini qoğdaşını qat'i şıqaşırış. Yeni taraqiyat idiyası ve yeni dəvirdeki partiyanın Şinjanı idar kılış tədbirini toluq, dəlcayda, umumgözlük ızcıllaştırıp, cəmiyyat muqumluqını qoğulaşını baş naxri, baş ornığı qoyup, Junhua milleti ortak gəvizi eğni müstəkkəmləşini asası lengye kılışlı çıngdırıp, 5 çoğun strategiyelik oğrun bekitmesini közləb, taraqiyat bilen beyxatarlıkını bir tutaş pilallaş ıxtidarını üzlüksüz aşırıp, ıxsat ve cemiyatının yukur sübətlik taraqiyatıga puxtu törtkü buluş. Hükümet sistemisinin partiya kuruluşunu üzlüksüz küçeytip, partiya stili, paklı kuruluşunu ve çiriklikki karşı duruş kürüşünü kılcı eğişmayı alğı sürüp, yukur sübətlik taraqiyatını küşlük siyasi kapaletki eğik kılış gerek. Yığında Abdonum rayonunun 2025 yıllık Ali Pen Texniki mukafatı erişkenler ve Pen Texniki mukafatı erişken neticelerini mukafatlaş toğırsızdaki kararı karab çıkılıp makullandı. Yığında bunlar tekitlendi. İxtisaslıklar hizmetini gavidlik ornığı koyuşta çıngdırıp, Pen Texniki neticelerini aylandırış ıslahatını çoğunkurlaştırıp, saniyetlerlik, kurulması muvapıq, dəvr bilen tən ilgirleydiğen yaş Pen Texniki ıxtisaslıkları koşuğunu bərpa kılış gerek. Yığında icadi doğru Şinjan təcrübə xanısının yukarı başlanış noktasında planlaş, yukarı ölçemde kuruşta çıngdırıp, zor vəzifi ötkelik hücum kılış ve texniki nəticəsini aylandırışını tez alğı sürüp, təcrübə xanını bir belbağ bir yol amubi səhiyyə həmkarlıqının aşkışlıq süpsiği aylandırış tələb kılındı. Yığında Abdonum rayonunun geo mohiyetini qoğdaş nizamı qatarlıq, tört yerlik nizamı tüzdiş kirgüzüş, Abdonum rayonunun təbiyelikki qoğduldığan rayonunu başkuruş nizamı qatarlıq, işki yerlik nizamını bekar kılış toğırsızdaki işla, karab çıkışkı sunuş orijinali karab çıkılıp makullandı. Yığında bunu onlar görsütüldü. Cayla tarmaqla, Jonghua Xalıq Cumhuriyetinin ekolojik mohiyet kanun dəstorini çoğunkuru ögünüp ızcıllaştırıp, kanunçılıq təpəkkürü, kanunçılıq usuldun paylanıp, yeşil taraqiyatkı törtkü buluş idiye anlıqlıqını əqiqi küşeytişi. Merkezinin ekologiya, mohit qoğdaş nazaretçiliki boyca tüzdişini baştan axır zor siyasi vəzip kılıp, tüzdiş məsuliyetini çıngıtıp, arılab təkşürüş, seliştirip təkşürüşünü küçeytip, tüzdişdə əməli ünüm yardışqa əqiqi kapalatlı kılışı gerek. Yığında bunu onlar təkidləndi. Cemiyet muqumluqını qoğdaşını baştan axır baş ornığı qoyup, terrorlıqı karşı duruş, muqumluqını qoğdaşını qanunçıllaştırış, daimlaştırışının türlük tədbirlerini puxta, inçki əməliyiləştirip, cemiyet umumiyetinin inaklıqı, muqumluqını qat'i qoğdaş. Amubi xizmetini çin qalib, çin yesiyat, bütün küşdülən yaxşı işləb, besilip qalğın ərziyat deyil olurni qanun nizam boyucu tügitib, mahiyyətdən həl qılışqı puxtu törtkü bulub, ziddiyyətini bax xaltıda həl qılış, asasi qatlamda tügitiş, beyxətlər işləb çıxırış məsuliyyətini çıngıtib, hər millet ammısının hayati və malmülük beyxətlərlikini bütün küşdülən qoğdaş gerek. Yığında başqışlarımı muhakimi qılındı.
1: Stansımız xəbəri. Jongko Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti Yoldaş Li Gangni, Şinjan Uyghur Avtonom Rayonluk Partiya Komitetinin əzalığı, Daimi Komitetinin əzalığı təyinləşini təsdiqlədi.
0: Stansımız xəbri. Yaqınki günlərdə olan Avtonom rayonundakı partiya əzaları, kadrlar, amma Baş Şuji Şi Jinping'nin Jongko Komünistik Partiyası kurulğanlığının 105 yıllıkını təbrikləş yığında kılgan mohim sözünü əstayıl ögendi, ızcıllaştırdı. Köpçilik, həqiqi türdə sözün ruhini konkret xizmətlerde ızcıllaştırıp, əməliyiləştirip, texmo kötürəngü qiyabət bilən, qəlb və küşünü mücəssəmləb, çoğun qədəm bilən ilgirləb, casarət bilən sosial

0: kommunistik zaman birleşken Şincan kurup çıkıdığalıqını bildirdi. Baş şuji Xi Jinping, 105 yıldım yan partiyemiz bütün memleketki er millet halkını ittifaklaştırıp ve yetekleb, boşaşmayı küreş kılıp, yeni demokratik inkılap, sosyalistik inkılap ve kuruluş, ıslahat, ecibitiş ve sosyalistik zaman birleştiriş kuruluşu yeni de bir cungucu sosyalizmin uluq muvaffakiyetlerini yarattı. Cunhua milletinin neçimin yıllık tarihideki en uluq tarihi dastanını pütti de pek dedi. İliqaza Kaptanım Oblastlıq Partiya Komiteti, Partiya Mektibi, Memuriya Şöyüeni, Cunhu Komünistik Partiyası Tarihi, Partiya Kuruluşu, Oktuş Tətqiqat İşxanısının dosinti Gülnar Enver, bunun için partiya azalri kadrlarını, partiyanın şallıq musabısının casaret bilen alğı ilgirliş küçünü qobul qilishqi paal yetekləb, sosialistik zaman birleşken Şincanı teyxim yaxşı qurup çıkdığalıqını bildirip mündaq dedi. Baş şuji Xi Jinping'nin moyim sözünü köngül koyup anlap, 100 yıllık çoğun partiyanın özgermez xalıqçıl yesiyatını teyximu çüşendim. Bunun kenki hizmet ve turmuşumda gayi etkadını çıngıtıp, mevkani öz hizmet ornumu koyup, əsli məqsəd burşini əməldi körstümən. Aqsu vilayetlik yez igiliki, yez idarisi, yez igilik uçuru mərkizinin müdiri Aqniyaz Turmamut mındaq dedi. Yez igiliki, yezlarını uçurlaştırış hizmetçisi buluşup dümlən, buruş ve əsli məqsədini əsli çınsaqlap, mevkani Aqsu vilayetinin əlav sübətlik açlıq, paxta, özgici meyvi köktat, çarva, öyküşlür qatarlıq əvzəl özgici məhsulatlarına koyup, açlıq bir xətərliki, kəsb ünümü və diqqallarının kırmını köpəyətişkə pən texnik arqılıq küş qoşub, rəqəmləşdirib əməli işləb, Aqsu vilayətinin yez igilik çoğun rayonudun, yez igilik küşlük rayonu qarab qədəm taşlışına alğı sürümüz. Baş şuji Xi Jinping, yeng dəbir yeng musabidə partiyanın burçi vəzipisini işqaşırış, barlıq congu komünistlerden işençini çıngıtıp, davamlıq küreş qilip, dəbir və xalqı yüz kilalaydıgan yeng nəticilərini üzlüksüz yardışını tələb qılıdu dəb görsətdi. Abdonum rayondaki partiya azalri kadrla amma məngü boşşıb qalmaydıgan ruhi halət, həqiqi tutub əməli işləydıgan esil stil bilən itibaq, inaq, abad bay, mədəni bolğan, tərəqqi qılğan, xatircəm yaşab xuşal qoram işləydiğan, ekologiyası yaxşı bolğan, sosialistik zaman vilaşqan Şincanı casarat bilən qurup çıxdığanlığını bildirdi. Korlu şəhərlik təbii baylıq kapaltı mülazimət mərkizinin müdiri Wang Chengli mundaq dedi. Əsli məqsədini unutmay, buruşunu əsli çın saxlab, gayi etiqatını çıngıtıp, dövlət zimin boşluğu, umumi yerik planı və yer işiltişini başqırış tüzümünü icra qılıb, terliğu yerini qoğdaş qızıl sızıqı və ekologiya qızıl sızıqını məhkəm saxlab, əməli hərəkətin bilən dövlət zimin baylıqını yaxşı qoğdab, təbii baylıq xizmətinin yuqur sübətlik tərəqiyyatıqa türkü buluş üçün küş qoşmən. Ürümçi şəhəri Saybağ rayonu Yağızcan yolu koçu başqarması partiya əzaları amma mülazimət mərkizinin muavin müdiri Çaycuan mundaq dedi. Xalq üçün xizmət qilishdən ibarət əsl məqsədini çınsaqlab, yeni də bir mədəniyilikini əməliyyətdən ötküzüş, qoşunlar arasındakı ziddiyyətlərini murəssə qilish, qiyinçiliqi bar ammığı yardım biriş, yöləş, xalq turmuşu işlərini beceriş qatarlıq, könüllü xizmətlərini puxtu tutub, xalqı nəb yetküzdüğən siyasətlərini dəl cayda əməliyyiləşdirib, təşəbbüskarlıq bilən birinci səpki çöküb, arzu tələblərini anlab, asasi qatlamda yıldızlardıb, əməli işləb, məsuliyyətimni toluq ada qılıb, kiçik işlər arqılıq xalq qalbini mücəssəmləb, partiyanın illiqliqini ammanın qalbigə əqiqi yetküzümən. 90 aylık Mağrib idarısının kadri Gülnur Ablis mındaq dedi. Mağrib xizmətçisi bolu sübdümüz bilən partiya üçün adam tərbiyələş, dövlət üçün ixtisaslıqlarını yetişdiriş burcumuzni əs çın saxlab, qızıl mağribni çonquru yıldız tarqızıb, hər millət yaşlar ösmürlərinin dövlət muhabbetini çonquru yıldız tarqızıb, əməli işləb, xalq razı bolduğan mağribni yaxşı yolğu qoymız.
1: Əmdi, partiya bayrağı asasi qatlamının birinci sifidə cavlan qılmaqda sahibimiz boyuca anlatış verimiz. Stansımız xəbri. Ənənəvi dehqançılıq kəntidən köp xil kəsiblər yuğurulub tərəqqi qılğan ülgi kəntikçə. Məmləkət boyunca ilğar asasi qatılan partiya təşkilatı bolğan Turpan şəhəri İdiqut rayonu, Yarı bazarı, Yeni şəhər Qərbi Qovuq kənti partiya başçısı ikisi kəsiblərinin köp

0: 7 ayının 31 gününden 8 ayının 4 günü geçer. 26 növbetlik Şincan Halkara Otomobil Sanayiti Körgezmesi Şincan Halkara Yığın Körgez Merkezi'de ötküzdü. Gərbi Şimal rayonu organ tərəfinin bir dərəcəlik bayraqlar avtomobil körgəzmisində 60-dan artıq danlıq marka, 800-dən artıq avtomobil tipi nəx meydanğa cəm boludu.
1: Avtomobil seti alğanda hökumətdən məxsus yardım puludun bəhrəman boğulu boludu. Yeni energiyalik avtomobillər qartılğan etibar beri salmaqı aşırılıdı. 949 qatnaş radiosu və 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnaşsanız, avtomobil

Birlik dostlar, anlayatqınlar, ətigəlik yollarınızı bir səmrə proqramısı, ətigəlik yollarınızı bir səmrə proqramımızın Ahmar Vahid, Unzavatın qollab kilo atqan istimalçılar minnətdarlıq bildiriş və istimalçılarının sağlamlıq üçün davamlıq tırış vatqan Ahmar Vahid, Unzavati alayı da tələb qılğan. Onundan başqa qadırlik dostlar, proqramımızdaki müşə optimobil klubu palitikə molli qırın aptolara qatnaşdı. Namı qulaqdan qulaqı yetkən pulunuz nəticəydiğən esil aptol dəb. Namağan Molli Grin Abdullari. Cay cayladı setiş uğrunu ba. Ürümçülüm işki yadı almaştırış uğrunu ba. Onun da başka programımızdaki en esil təmin izleş palitik sertem kırıran uygurlara katlaştı. Gülzeye muallama bir uçur yol yaptığı Yöcünge birinci başlangıç mektep tarap karap mağa yol işte. İşki maşını özüra sürkülüp getip de amma tosluş yok. Karşı taraf yollar avan. Mən bu balamla ders gelip mağa şanladı mən. Dep Allah'ın işte atıldım dersler gibi bir işler bayamdı. Kursuq əpmağı deyəmiş, nə əskərtib qoymusaq bu, nə oqoy etkən tusa ballarını, nəmiş oqoydu, dəb bana oyla qalıq Allah bacı. Sayılı Konuqvalin körgədən Ulanbayıq kəyicə, Cənub Şimal yönüştə yollara vandaydı, İbo, Xonyançı tərəbdə yollara vandaydı.

0: Ахмар айтма олырды хемир чыгагач. Тая хемир чыгырсыз Расулгара, а Зөһрә ханым. Ә дәпәндем.
1: Хөрмәтле шөпердәсе, газ сагырып май сагыр, ә? Шунда газ шунда.
0: Ә-ә.
1: Май баке газ юк, ә газ юк.
0: Ә, шунда газ качта шуын, газ юк икән, ләкин май бакен дейде, ә? Шуның белән мау 2024 дәп мүшк ихланың белгесен чыгарып алган аңлыгычыбыз бер. Мен кыпты болсын туңлыктан чыгарып алды го. 77 26 GM номер 2GW Шин A 77 2GW Мушу балыгызны туңлыктан чыгарып алсыз а? Азыр аңлап аткан мыды? Шин A 77 2GW Азыр мушу балларның бихатерлик тугурлук гакып китпасак, о болсыны туңлыктан чыгарып мындак Şamalğı səhb əpmək əpdi. Bu, qanda yaxşı görsələkin, tamı, ballağınəki bixətərləki salamətləkin çoxun birinci oran qoymuzqam da. Əməmiz əşinə deyimiz birdən, işkidən bala sax salamət, bixətər alətdəm üçündaq bir çoğun qılaylı deyimiz. Ləki, yəni nəmiş qaşındaq bir işlərəq bixətərlik təsiri qeytidəqən, Şunda toksikletlərini minəş yəki balın toğunlıqdan çıxırıb eləş işlərə yəni yol qoyduğanlığını taz düşənmədim cümüm həndə aşı. Şuna qıldığa atanlan bir ziyarət qıpaqsam deyimə. İşkin doktor xanın aldı qızıl çıraq nesab qanmığanda yol axılı rəvan deydi tortaysa Yusufcan. Nə maqıl buldu. Bir aldıq günü bək ısıq boğan kontiyonu bək içi ötübdikən mən məmiz zukamdap qapdı mən deydi. Oblat aysa, vay mən neç günün yaxıcı aşındaq. Zukamdap qalğanlar xili ba, bu 7-ci ay, 6-cı aydım zukamdamdı deyib ayran qalsınlar ki, ulaş özünü öz zukamdıb qalğanlar aşında qılqı, soğuq nəsin bu içib qılqı, bək isk etkəndikin, vay, mən çidimidim ma isqa deyib şunu olan ilqı, soğuq nəsini bək köp içib, ondan ilqı müzüzdək halət münçuq çüşüb, tərləb çıxıb la. Ondan da müşünda konti olanı bək uzun içib ilib, deyəndək ki, Şunu lan, şunda zukamdap qalğanla. Xılı bayke. Şuna müşna işləq diqqət qılınla deyib davatımız bu misən? Yəni şu, bəzlə anç diqqət qımaydı ki, özün anç yaxşı köməmdə o ya. Məylə ağır qalsam deyib oylamdı. Oxumunu qan. Onasa qadirlik dostlar, mavi bir qanç quruluş münasibətlik uçurla bam, şu uçurlarını mı bir yetküzəyli? Yol quruluşu münasibətlik. Abdunum rayonumuzdaki bir qanç qatnaş tur quruluşda yengil girləşdə qolğu kəltirildi. Şincan zamanıvi universal qatnaş transport sistemiz quruluşunu tez alğı sürməkdə. Bu məzgildə Tiyanşanın cənubi və şimaldakı bir qanç taş yol tömür yol quruluşlarında yengil girləşlə qolğu kəltirildi. 7-ci ayının 1-ci günü çüşdən burun saat 11-də dövlət yolu 336-cı liniyası Aqsu Aral yuqur sürətlik taş yolunki bütün liniyasında rəsmi qatnaş başlanıb, Aqsu şəhəri bilan Bingtuan 1-ci şi Aral şəhəri arasındakı birləşikliş vaxtı zor dərəcədə qısqırıb, Bingtuan bilan yerliknin yuğurulışı və rayon iqtisadının mas yuqur sifətlik tərəqqiyatına güclük türkü boldu. İlinçə Aqsu Aral yuqur sürətlik taş yolunun ümumi uzunluğu 130 km-ə yaxınlaşdığı bolub, Bingtuan öz aldığı yasğan tunç yuqur sürətlik taş yolu hesablandıkan. Bunun da Aral bilan Aqsu'dan ibarət iki jay arasındakı avtomobillik səfər vaxtını 1 saat ətrafı qısqartış. Şunun bilan birgə Xonçipu aerodromi, Aqsu Xonçipu aerodromi, Aral Tarım aerodromunun tutaşdırış iş qaşırılğan. Aral şəhəri əhalisi Vangovey uzaq məzgil 2 jay aralığı qatırab yürgəşkə bu taş yolda qatnaş başlanğanlığı toğrusunda ağırız ağızlığı təgmək maqtab mundaq dedi. Aqsu şəhərigi bir işimizgə pəqat 1 saatdən köpərək vaxt getirdikən bu turmuşumuzga zor qolaylıq ilan ip gəldi degen. Yəni birisi dövlət yolu 30-cı liniyası Lianyungan qorğas yuqur sürətlik taş yolunki Şinşinşa tuyuq bölgini özgərtib kən aytış quruluşdurin növətdə bütün sürət boyunca quruluşuna tamamlaş basqıçı qırdı. Dövlət içindiki bir qitimdə iş başlanğan musabısı ən uzun boğan bu yuqur sürətlik taş yolunki 4 avtomobil yolunu 8 avtomobil yoluq özgərtiş quruluş bolu üstübdü bilən bu tür pütüb qatnaş başlanğan nikin Şincanı kırıp çıxıdığan asas qol liniyaniki qatnaş şarait üzül kesil əlalaşdırılıb, qatnaş ünümü zor dərəcədə östürülüdü. Dövlət yolu 30-cı liniyası Lianyungan qorğas yuqur sürətlik taş yolunu özgərtibkən aytış qurulışı Şinşinşa Qumul bölükünün 1-ci toqtan bölükü tür bölümünün baş injineri Wang Yuchuan mundaq muxbirgi mundaq dedi. Yolğa asfalt yatquzış köp qısım soqulışının saqlanış irşat kisi

0: Ürümçi şəhərinə kəlgüs 3 günlük hava rayıq bir qarab baxsanız dəb. Kəlgüs 3 gün içində Ürümçi şəhərdə hava salqın bolar ikən dostlar. Bugün hava bulutluq. Azraq yağmur var. Temperatura 22-dən 28 Selsiya qradusqça. Bu şəhərin 6-cı günü hava bulutluq. Yəni ətə 22-dən 28 Selsiya qradusqça. Bu şəhərin 7-cı günü azraq yağmur yığıb ki, hava bulutlunudu. 22-dən 25 Selsiya qradusqça. Şunda oldu ki, Ürümçi şəhərdə kəlgüs 3 gün içində hava rayıq balı. Da bir Bək isip getməyir ki, aldınq günlərdə xil ısıqan qo, əmdi, onda ısımaydıqan oxşumamdı ya, ma, 3 günlük avar aydın kən, yəni azraq temperaturda örüləş bulamdı, o qan da oludu. Yəni, uçurlağı qarısaq. Hə, bubdu, bubdu, əmdi, qonuzdan salamətlik əhval, onda alsa. Bubdu, sizin bək eyipləb getməm. Roman taksi.
1: 174 yol xeyre, ürün size,

Diyesi Qadimi şehrini uzuqlandırdı. Alam Kezer, Yepek yoludaki səpər, sənət bilan qaplanğan Tianşan temizideki paliyet qaşqarı kirdi degen məzmun deqtanladı buludu. Genemse dosa, əmni deqtanla programımızdan tapsiyli məzmunları da bulsan. Onda basa dostlarımızın uçurlar kəgic boğan arlıq dəmimiz birlikte Qauda Xaraytısırın ürümçi yerdik arqas yollarına hazır qatnaş ahvallarına bir qarapaqayla. Qauda Xaraytısı qaraydıqan bolsaq dostlar hazırdan ozıra Xınandınlu, yani Beijingnanlu'dun Xınan beluğucu boğan arlıq xarabdın şarıq qarapmağa yolun işlerimde abduma bula biraz köpreke. Onunla başqa Yongşinci, yani Donarxuandın Şahı Zhongluğucu boğan arlıq, yani Şimaldın canım qarapmağa yolun işlerimde yollarda abduma bula biraz köpreke. Ne dostlar, onunla başqa şu Davan Şimali yolu, yani Dondalyan Şiciyedin Tönceluğucu boğan arlıq Şimaldın canım qarapmağa yolun işlerimde abduma bula biraz köpreke. Yeni qaraydığan bolsaq Sanfago Şimali yolu, yani Yaşan Zhongluğudun Çentangcan yoluğucu boğan arlıq canıbdın Şimal qarapmağa yolun işlerimde yollarda Tosa şahvalları bakken, hazırına uzuramda, abdumabla edip kitab atkan şöpür dostla, paydalınıp qaqaysıla, cümü? Onda masa dostlarının əvvətke uçurlarına bir qarapaqayla uçurlar qaraydıqan masakmanı Abdikerem akımız programlarını yoxdur panlavadı mən Dilrabadiye uçurun əvvətibdir. Rahmet, onun başqa Çöntiyan isimlik dostumuzmu Qarşalımız Dilraba programlarını yoxdur panlavadımız digən uçurun əvvətibdir. Onun başqa günlərini əvvətibdir uçurunlarını tapışırıb aldıq. Onda masa yandamlıq dostlarının yol uçurlar qaraydıqan masak alımını uçurken Yaxşımı Dilraba, Çangçun, Junglu, Azırcı, Raban digən uçurun əvvətibdir. Rahmet. Yeni dostlarına uçurlar qaraydıqan bolsaq Əlinin uçurken Davan Şimali yolda Abdumabula biraz köprek likin alay Tosup qalğan ahvalla yox deyə uçurun əvətibdir. Rəhmət. Yeni davamlıq dostlarına uçurlar qaraydıqan bolsaq Məhmətcanın uçurken Yaxşı Mədilraba Azərna Uzra Əmdə Beijing cənubu yolları mu Asas cəhətdə Ravan kəndi uçurun əvətibdir. Rəhmət. Uçurlar qaraydıqan bolsaq Abdusəmətdən uçurken Yaxşı Mədilraba Dung Arxandın Müçü Çaxı Cunluğu Cibağa Arlıq Şərqdən qarıb qarıb mağa yolun üstə yollarda toslu şəhvalları bakken Abdumabula biraz köprək bu yol bölgədə digə uçurun əvətibdir. Rəhmət. Yeni uçurlar qaraydıqan bolsaq Müçü Abdikerem akımızın uçurken Şimali Yinchuan yolu Şünçilik Ravanken 66. Otur Mektəbinin ətrafıdık yollamı Şünçilik Ravanken'e uçurun əvətibdir. Rəhmət uçurunuzda tapışırıb aldıq.

0: Dodo, pesin soğukluk çayını azırak içeceğiz.
1: Toğnatkıdın emdi aldım, sel toğuzup şikine.
0: Dodo, dodo, emdi sen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Hey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
1: Pallop içirdiğiniz yenili pesil soğukluk çayı.
2: Yettinci ayının 31-ci gününden 8-ci ayının 4-ci günü geçe 26-ci növetlik Şincan Halkıra Otomobil Sanayeti Körgezmesi Şincan Halkıra Yığın Körgez Merkezi'de ötküzdü. Gərbi Şimal rayonu Organ Tərəfinin bir dərəcilik Bayraqdar Otomobil Körgezmesi'də 60-dən artıq danlıq marka, 800-dən artıq otomobil tipi nəx meydanğı cəmb oludu.
3: Otomobil setib alğanda hökumətdən məxsus yardım puludan bəhrəman boğulu boludu. Yeni energiyalik otomobillər qartılğan etibar beri salmaqı aşırılıdı. 949 qatnaş radiosu və 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnasız, otomobil körgəzmisinin biletigə haqsız erişiş fürsəti var. Yaxşı otomobillərni tövən bahadə setib elişini oylasanız, Şincan Xalqara Otomobil Körgəzmisi kilin.

Qadirlik dostlar, anlayotganlar 107.4 qatlan sanat radiosidan bevosita anlatilayotgan safaringizga biz sirdosh programmasi. Bu programımızı Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Bərəkət Aşlıq Mayzavuti alay tələb qılğan. Bu programımızı tirit və tirik tığlarını bazarğa salğan Tirisodi şəkli şirkəti alay tələb qılğan. Qadirlik dostlar, əmlidə qıtanla programımızdan radio sayahiti səyi pisir bolsun. Yepək yolu melodiyası qədimi şəhərini uzuqlandırdı. Alam kezar Yepək yolidik səfər, sənət bilan qaplanğan Tianshan temizlik palet Qashqariga kirdi. Təbəlik boyca kurusluq məhsulat quruluşunu çoğqurlaşdırış, yuqur dərəcəli xeyridala ticaretini inçikiləşdirış. Yerlik mədəniyə sayad və rəqəmlik iqtisadını yuqur süpətlik tərəqi qıldırış üçün 6-cənin 27-ci günü Şincan Köşmə Xəbərləşi şirkətinin Alam kezar Yepək yolidik səfər, sənət bilan qaplanğan Tianshan namlıq səyyari kurusluq məhsulat paliyyidinin 5-ci bekiti bolğan Qashqar bekiti paliyyidi muvabqiyyətlik ayaqlaşdı. Şincan Köşmə Xəbərləş şirkətinin bir ayda bir şəhərdə paliyyət ötküzüş məxsus yuqur dərəcəli kurusluq aybesi bolu süpiti bilən. Bu qədimki fəaliyyətdə Qashqarın Yepək yolu mədəniyyət əsası və rayon alayidilikə mövqe qılınıb, mədəniyyət arqılıq quvvət qoşuş, hüquq mənfəətini qoğdaş arqılıq əlginə piyət güzüş, muhit ticareti ixtisaslıqların toplaş yadro qılınıb, köp mənbəli çökmü şəkildəki xiridala bəhrəman buludğan yuqur süpətlik mülazimət mənzərsi bərpa qılınıb, alam kezər kurusluq məhsulatının təsiratı və mərkəz karxallarının zimmigə iliş məsuliyyəti umumiyyüzlük namaya qalandı. Şu günü keçdə Qashqar Xalqara Oyun Qoyuş Mərkəzirə çıraqla çaxınab, bürümü boş orum qalmadı. Qashqarda uçur şoş namlıq çoğun tipdiki çökmüş şəkildəki oyun, dövlət dərəcəli xayri maddi mədəniyyət mirası bolğan 12 muqamğı varisli qiliş və onu qoğdaşını asasi liniya qılıb, usul, teatr, muzikilik dramma, çambaşçılıq qatarlıq köpxil sənət şəkli arqılıq zaman makan dərbasisi. Şulı qadimi şəhri, Yepək yolidiki mərvayet, muzika ruhi teatr xanısının ibarət 4 özgeci boşluqda asta-asta qanat yaydırıldı. Tamaşıbılla teatrdiki personajlarının təxtirgə əgişib oxşumğan zaman makanını kesib ötüb, Qashqarının 1000 yıllıq Yepək yolunun tarixi əsası və köp xıllıq bir gəvdiləşkən Junhua mədəniyyətinin sihri küçünü çökmə şəkildə his qıldı. İlgirləş şəklədiki his qılış cəryanında Tamaşıbılla həm aldın qılanın 12 muqamını qutquzuşdiki cabalıq musabisigə quvaçı boldı. Həm Amanı Saxanın bu mədəniyyət göhürünü çıng saxlıqan təsiratını his qıldı. Mədəniyyət işənçi təbii qozğaldı. Bir meydan oyun arqılıq Şincanın ötmüşü, hazırı və kəlgüsü birli vaqtda köz aldımızda namayan buldu. Nurgun kişilə oyunu körgəndən keyinki təsiratını unutuşqa közü qiymay, bəs-bəsdə bu yuqur süpətlik Yepək yolu mədəniyyət oyununu maqtidi. Qashqar bekitidiki bu fəaliyyətin muvaffaqiyyətlik tamamlanışı Şincan Köşmə Xəbərləş şirkətinin pantexniki bilan mədəniyyətin yuğurlaşını çoğqur qezib, mədəniyyət arqılıq Şincanı uzaqlandırış strategiyasını əməliyyət körsətdiki yeni bir qatımlıq canlıq əməliyyəti. Rəqəmlik aqıl Şincan gözəllikni tutaşdırışdan ibarət əsl məqsəddə çıng turub. Şincan Köşmə Xəbərləş şirkəti aləm kezər, tor, hüquq mənfəət, mülazimət, kapalət, salahiyyətdən ibarət 5 çoğun bəhirləni sistemisiqi tayınıb, xəbərləşiş, mədəniyyət, turmuş birləşdirilgən yuğurulma pasılını özlüksiz kengaytdi.

Hörmətli radio anlayıcı dostlar, əmdi hava barədə məlumat anladımız. Ürümçidə bugün gündüzün keçəgəcə hava bulutlu bulub, keyin azraq yağmur yağıdı. Temperatura 22-dən 28 Selsiyə qədər qıçıl. Ürümçidə ətə gündüzün keçəgəcə hava bulutlu, temperatura 22-dən 28 Selsiyə qədər qıçıl. Ürümçidə 7-ci ayının 7-ci günü gündüzün keçəgəcə azraq yağmur yağıb,

Qadirlik anglıqçılar diqqətinizdə bolayotqan 107.4 qatna sanat radiosunun bevasitə anglıqlayotqan yollarınızda biz hamra proqramımız.

Avtomobil dərizidən əxlət taşlaş mühitimizni bulğaplı qalmay, yana kəynidiki avtomobillarının bexətərlikigə, teximi mühimi mühit asıraş işçilərinin bexətərlikigə xəvip elib gelidun. Avtomobil dərizidən nərz kerek taşlaş, mədəniyəsizlik, şundaqla əxlaqsızlıq. 107.4 Qatnas Sənət Radiosi avtomobil dərizidən əxlət taşlamaslıqınızın təvsiyə qalıdun. Həmmi işini özümüzdən başlayılıq.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, Şenjan radio televiziya stansi, 107.4 Qatna Sanat Radiosu'nun kanunsuz gəmira programısını alışınlan qarşalımız, mən Riyasatçı Dılraba Anıbar. Kanunsuz gəmira programısı Şenjan radio televiziya stansının yeni tarat qoyab, Sesilu Şedin namaz qadamda anlatıldı, programımızı Sesilu Şedin əbçirma alışınlan qarşalımız. Qadalik dostlar, bugünkü qanunsuz gəmira programımızğa tövəndiki məzmunlarını orunlaşdırdıq. Gündülük turmuşda qoşnılar ara, macera, öy mülazimətçisi bilən bolğan ixtilaf, əmgək iş haqqı, qoşnılar arasındakı töləm, ayıldakı uşaq düşək kişilər qatarlıq türlük ziddiyyət məsələlərdən xali bola almaymız. Nurğun kişilər məsələgə yoluqqanda nəgi berib soraşni, kimni izdəb qandaq hal qilishni bilmay, nurğun tarmaqlarga qatırsımı jıq ünümge erişelmeydu. Ameliyatta cemiyet amallıqını universal tözeş merkezinin ibaret xalıq turmuşerke zediyetlerini bir punkt şeklide hal kılıdığan, xanın mulazımeti bilen haksız təminlaydığan xalıqı kolaylıq süpüba. O amının asasi katlamdaki türlük zediyetlerini hal kılışıgı yardan berip, xanın cahitke gumallarga cevap berip, xalıq turmuşerke qiyin meselelerini hal kılıp, birli işikten kiriş zediyette bir bekette tügütüşünün haqiqi iş kaşırdı. Programımıza avval bu vaqt sözləp berimiz. Programımızın davamında Saybağ rayonunda haqiqi yüz bergen muvaffaqiyetlik murassa qılınğan tipik dilo misalını naql keltirib, köpçülükke murassa tartibini canlıq tüşendirib berimiz. Nurgun ammının ən çoğ gumani cəmiyyət amallıqını universal tüzəş mərkəzi murassa qılıb hasıl qılğan kelişimnin qanuni kiçi varmı yox? Qarşı tərəf tenovalsa qanday qilish kerakdan ibarat axırda bu vaqtki məzmunni anlaysizlar. Qiynamsiz dostlar, amdidi qitanlar proqramımızdan təfsili məzmunlarda bolsan.

Lazımət maaşı, qoşumçı xizmət qılıvatqallarının işyaqını bərməslik. Qoşnala oddursadik ki, buzub qoyuş tölümü, öyləniş, muhabbətləşiş, ailə macrası, biqiş, halıdın xəbər iliş, qoşnala ara qəriz iliş növsici qalıdı. Tördüncü xili, asasi qanun mülazımıdı. Qanundan haqsız məsləhət veriş, hüquqnu qoğdaşqa yedəkçilik qilish, dəva tələbi yedəkçilik qilish, ərziyyət qubul qilish, psixiki cəhətdən yedəkləş qatarlıqlarını öz içə alıdı. Asasi qatlamda daim körüldüğən, kilishtürgülü buludugan xalq turmuşdaki ziddiyetlərinin həmmisini bu yerdə qubul qilib bir tərəf qilishqa buludu. Qadirlik dostlar, yaqtınlar davamlıq programımızga oralaştırılgan məzmunlarda bolsun. Nurgun kişi məhəllə mürəssəsi bilən universal tüzəş mərkəz mürəssəsini ayıra almaydı. Bu ikisini ən çox fərqi nimə? Qandaq məsələləri məhəllə həll qıla almasa, cəmiyyət amallığını universal tüzəş mərkəzə berişə toğru gəlir. Bu ikisini ən roşan fərqi qatlam və baylıqnın oxşumaslıqıda. Məhəllə asasi qatlamının birinci sebəbi olub, aldı bilə addi, yenik, bir qatımlı qoşnala arasındakı uşaq çiçək işlərini bir tərəf qılıdı. Lakin iki tərəfinin ixtilafı çox, qayt-qayt talaş tartış qılğan, köp qatım murəsə qılış nəticəsiz bolğan. Çetildiğən somma bir qədər yuqri, köp tərəf subyektiga çetildiğən murəkkəb ziddiyyətlərə yoluqanda məhəllənin küçü çəklik olub, ammini köçü başqarması yoki rayonluq universal tüzəş mərkəzinə ötküzüb verdi. Yəki şu yərgə berişqə yetəkləydim. Cəmiyyət amallıqını universal tüzəş mərkəzirə kəsbi, adukat, sodiyə, qanunlu çüşündüğən adəb, köp tarmaq birləş bərkətləndim. Mürəsə qilişi texim qeyliblaşqan, texim nubuzluq, ünümi kapalət giyigə. Adi qilib etqanda kiçik işləni məhəllə mürəsə qilidu. Qiyin, mürəkkəb işləni cəmiyyət amallıqını universal tüzəş mərkəzi ən axırda əl qiladu.

107.4 Qatnaş Sənət Radiosu şəhər yollarda. Turmuş və xizmətdə siz üçün baş-naxırı illik mülazimət qıladı. Səpər cəryanıdır sizgə ızçıl sırdaş həmrab oludu. Məyli turmuş ritmini qoğluşu vatqan bolun, ya ki sürət ipkətkən xoşallıqnın ozorunu sürü vatqan bolun, 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaqıt siz bilən birlikdə tırışıb alğı ilgirləydi.

107.4 Qatnaş Sənət Radiosu şəhər yollarda. Turmuş və xizmətdə siz üçün baş-naxırı illik mülazimət qıladı. Səpər cəryanıdır sizgə ızcıl sırdaş həmrab oludu. Məyli turmuş ritmini qoğluşuvatqan bolun, ya ki sürət ipkətkən xoşallıqnın huzurunu sürüvatqan bolun, 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaqıt siz bilən birlikdə tırışıb alğı ilgirləydi.

Avtomobil dərisindən əxlət təşləş mühitimizni bulğaplı qalmay, yana kəynidiki avtomobillarının bexətərlikigə, teximi mühimi mühit asıraş işçilərinin bexətərlikigə xəvb elib gələdi. Avtomobil dərisindən nərs kerək təşləş mədəniyəsizlik, şundaqla əxlaqsızlıq. 107.4 Qatnas Sənət Radiosi avtomobil dərisindən əxlət təşləməsliqinizin təvsiyə qalıdı. Həm işini özümüzdən başlayılıq.

Yaxşılıq sizin namınızı öçürməydi. Yaxşılıq sizin hörmətinizi aşırdı. Şan-şərəf başqalar üçün yaxşılıq qılıdığan, cəmiyyət üçün ün-tinsiz töhfə yaradıdığan yuxarı sifətli aktiv yaşayış pozisiyasından gəlirdi. Qadərli dostlar, sizə rəhmət etdim bar proqramımızı yaxtırıb anlaşınlarını qarşı alırıq. Mən Gülbostan Abduqadir. Dostlar, programımız Şinjan Radio Televiziya Stansisinin yeng taratqu apçisi Sılu Şitinda Mas Qadamda anlatıldı. Programımızın Sılu Şitinda apçisidimu anlayışınlarını qarşı alımız. Bugünkü programımızga tövendiki məzmunlarını orınlaştırdıq. Aval, o qatlımı orunduqını götürüb, yani bina dönüşteyi mavzuluq axbarat hikayesi dektanladı buludu. Xalq saxçıları qiyinçiliqa yoluqqan Ali Mektəb oquqçısı yardan berib, kişilərinin qalbini illetdi. Bexatarlik çoğun soğusu işik aldığı ciyat güzüldü. Abdunum rayonunun 5'ni kürgüzüş leksiya ömiki turbanı geldi. Dostlarımdaq bolsa, dektanla programımızın təpsili məzmunları da bolsun. Yıqılğı may qoşumcı haqqı zor dərcədə tövəllətildi. 2026 yıl 7 ayının 5-ci günü, yəni bugündən başlayıb, bilet çıxırılğan vaxt boyunca dövlət içi aviasiya liniyalarında yıqılğı may qoşumcı haqqı tövəllətildi. Bunun içində 800 kilometrdən aşıdığan liniyalarda hər bir yolcudan 100 yuan, 800 kilometrdən aşmaydığan liniyalarda hər bir yolcudan 50 yuan yıqılğı may qoşumcı haqqı elindi. Tanşaştın burunqoğu seliştirğanda ayrım-ayrım halda 50 yuan və 30 yuan tövəllətildi. Bu yıl 4-5 ayda dövlət içində yıqılğı may qoşumcı haqqı uda zor dərcədə östürüldü. 6 ayının 5-ci gündən başlayıb ayrım-ayrım halda 10 yuan və 20 yuan tövəllətildi. Yıqılğı may bahasının tövəllişigə əyişib 7-ci ayda yıqılğı may qoşumcı haqqının tövəlləş nisbəti texmi çox boldu.

Dostlar, anglavatqanınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Gülbostan Abduqadir riyasetçiligideki sizge rəhmət etkun bar programımızı. Programımızı davamlaştırıp attımız. Bu programımızı Xotan Şəhri, Qarqaşyoli 55-ci numarğı caylaşqan Bərikət Açlıq May Zavuti, Tarit Soda Çəklik Şirketi alayı tələb qalan. Yuqır qorullağa köpdən köp rəhmət etimiz. Dostlarımızdaki uçurlarına bir karısak, Asqar Urayim Qatarlıq dostlarımız yaxdırıp anlavatqanda son köngül sözlerini kaldırıbdı. Ma bu Qavda Xartisi təmirliğe uçurlağı bir karı ütəli. Davan Beylu, ma İtbaq yoldan Dondalyan Qarbi Kutsuğuç boğan belək Cənubdan Şimalıqca tosuluş bakken Beijing oturu yolunun kuşumculu Beijing Şimali yoludan Xınan Qarbi Yolguç boğan belək Şimaldan Cənubqa tosuluş ba. Beijing oturu yolu Qashqar Şarıq yoludan Xınan Şarıq yolguç boğan belək Şimaldan Cənubqa tosuluş ba. Sayuli Guanghoi Görüktün Xonşan yolguç boğan belək Cənubdan Şimalığa maşına yakımı köp İtbaq yolu Minhua Kocistin Xöpiğin əlli qıcı boğan bölək Cənubdan Şimalığa maşına yakımı köp. Davan Beylu, Dondalyan Qarbi Kocistin İtbaq yolu qıcı boğan bölək Şimaldan Cənubqa maşına yakımı köp. Xalıq saxçıları qiyinçiliqi yoluqqan Ali Mektəb oquqçısıqı yardan berib kişilərinin qalbini illitdi. Bir ləvhə, bir itirab, bir illiq mehirmabət. 6 ayının 29-cü günü Ali Məktəb oquqçısı Məxsus Ürümçi Şəhri Qonğan İdarisi, Tiyanşan Rayonluq Şöbə İdarisi, Qalibiyyət Yolu Qocu Başqarımızı Saxçıxanısının ammağı qolay saxçı işləri ponkütüğü gelib, vəzifə məsuliyyətini toluq ada qılıb, qızğın mülazimət qılğıcıla digən xət besilğən ləvhəni xəliq saxçıları, saxçı yardımcılarının qoluğa yetküzüb, xəliq saxçılarının özü qiyin əhvalda qalğanda qəlbini illətqan yardımiga səmimi rəhmət etib, kiçikini ləvhə arqılıq saxçılar bilan qalıqning beyliq bilan sudak chunqur muhabbatini namoyon qildi. Qalbni illatadigan bu ish yarim oy burun yuz bergan. Shu kuni bu oliy maktab o'quvchisi o'zi yolg'iz sirtqa chiqqanda yon telefoni qora ekran bo'lib faqat ochilmadi. Shu chaqda uning yonida bir tiyinmi yo'q edi. Notanish yo'l bo'yligida turg'ashqa kira avtomobil to'sib maktabiga qaytib ketamidi. Yana oilasidagilar bilan ham aloqalashamidi. Shunday qilib, maktab bilan bo'lgan barliq aloqasi uzil-kesil uzilib qoldi. Yargo'laksiz qolgan bunday ahvol uni birdanla sarosimaga tushirdi. Nima qilarini bilmay qolgan bu qiz sinab yiqish maqsadida tez qadam bilan yaqin atrofdagi ommaga qulay saqchi ishlari punktiga berib, xalq saqchilaridan yordam so'radi. Növbətçi xalq saqchisi uning chiroyidagi jiddiylikka qarab darhol tasalli berdi. Savaqdosh,

Bexatarlik çoğun soğusu işik aldığı çiyat gözüldü. Abdonum rayonunun 5'ni kırgüzdüş Leksiya Ömeki Turpan'ı geldi. 6 ayının 30. gününden 7 ayının 3. günü geçe Abdonum rayonluk ciddi işlağı takabül duruşunu başkuruş nazarıdı. Bexatarlik təşviqatı boyunca 5'ni kırgüzdüş Leksiya Ömekini Turpan şehri gibi erip Bexatarlik mulazımıdını asas katlamğı yetküzüş pahalıydını kanat yaydırışka təşkilledi. Kanunçılık teşvikatı, maharet boyunca terbiyeleş, yuşurun kayıplarını retki durduğup tekşürüş, hem türtkülük yizkiliş katarlık köp hıl şekilli arkalık, asas katlamının beyhaterlik olunu yanımı puhtulab, cemiyetki amının kayıp hatarının aldığını eliş eni ve özünü kutkuzuş, özara kutkuzuş iktidarını küçeytip, hem kişi beyhaterlik ehmiyet veriş, hem kişi ciddi işlağı takabül duruşunu biliş, kuyuk kaybiyatını sicil yarattı. Bexatar işləb çıxırış təşviqat eyi axırlış aldı da Turpan şəhri də hava oçuq bulub, yuxarı temperaturalıq ısıq davamlaşıb, sayahatının avad pəsildə adəmlə, abdumobulla, əşya obrudi yüksək dərcədə mərkəzləşib, kan, sanayət, soda, xətərlik, ximiyəlik buyumla, mədəniyyət, sayahat, qatnaş, transport, binakarlıq, quruluş qatarlıq, noxtılıq kəsib sahələdiki beyxətərlik qayıb xətərləri girəlişib gətdi. Leksiya Ömiki məsili yönülüşüdə çıngdırıb, karxana, mənzəri rayuni, məhələ, yeza, aile qatarlıq oxşumağan meydan sorunlağı çonqır çöküb, amağı bölüb təşviqiliş və qaratmılıq dərs ötüşünü qınat yaydırıb, asas qatlan və karxanlarının təvəlik boyucu başquruş, sahə boyucu nazarat qiliş, başquruş, karxanı subi

Қадірлі достар, аңлаватқаныңлар 107.4 қатынас сәнәт радиосының бейвасыта аңлатылып жатқан келгіншілер программасы. Бұл программамызды Трассода чекілік шіркеті алай талап қылған. Сүйімді кіші достар, алды білен еқтіңлі программамыздың мектеп іші сыртыда сәйіпсірі болсын. Яшлық мәзгілді зәһәрге юлымай, өсмірлі өзінің құдірет тапқызуш. Yaqında yaşlıq məzgildə zəhərgə yolumay, ösmürlə özünü qudrat tapqızış başlayımızdır ki, 2026-cı illik 1000-tuan yaşlı ösmürlə zəhər çəkləş bilimləri müsabıqsının həlqılğış müsabıqsı Şincan İşləb Çıxırış Qurluş 1000-tuanı 12-ci şiyinin Mədəniyyətdən Tərbiyyə Mərkəzini ötküzüldü. Şincan İşləb Çıxırış Qurluş 1000-tuanıdaki 13 şiyidin kəlgən komandıla bir səhnədə maharət görsüdüb, 6 çoğun yadrolıq həm qızqarlıq halqa arqılıq zəhər çəkləş bilimdir bu içi bəsləşdi. Hər sahədən kəlgən 500-dən artıq vəkil həm uqutqıcı uquqıcı nəxməydana gəlib musabıq gördü. Bu qədəmqə pəaliyyətnin məqsidi musabıqı arqılıq ögünüşünə ilgər sürüş, ögünüş arqılıq əməliyyəti körsütüşünə ilgər sürüb, zəhər çəkləş bilimlər tərbiyəsini qızqarlıq musabıqı bilən birləşdirib, yaşlı ösmürlərinin zəhərdə müdafiəlinəş, zəhərgə qarışdırış ideyəvi müdafiə sebini müstəkimləşdən ibarət. Әлқылғыш мұсабықыда ұмыми қалық зәәр чекләш, расиялған зәәрні пәріқләндіріш, көрінішкі зәәрні пәріқләндіріш, жасарат білән зәәр тазлаш, қат арқылық зәәрні тұныш. Әлқылғыш мұсабықыдың ибарат 6 чон халқы тәсіз қылынған болып, махирланың білім запысы, нәқ мейданда вәзиетке маслышыш вә коллектив хәмкірліш иқтидары әр тәрәпләмі сыналды. Bunun üçün rəs yalğan zəhərini pərqləndirişdə sın qoyulub mahirlərinin közütüş iqtidarını sınaldı. Xət arqılıq zəhər tonuşdə xəttin söz quraşdırış şəkli arqılıq kəsbi bilim teximi canlı qılındı. Sırlıq qutu şəklidiki cəsarət bilən zəhər tazlaş halqısı nəxməydən keybiyyatını teximi yuqır pəllik götürdü. Altı növə ciddi müsabıqılış arqılıq Şincan İşləb Çıxırış Qurluş 1000-tuanı 9-cı şey vəkillə komandası 1-ci dərəcilik mükafatqa erişdi. Şincan İşləb Çıxırış Qurluş 1000-tuanı 5-ci şey, 13-cü şey vəkillə komandası 2-ci dərəcilik mükafatqa, Şincan İşləb Çıxırış Qurluş 1000-tuanı 4-cü şey, 14-cü şey, 1-ci şey vəkillə komandası 3-cü dərəcilik mükafatqa erişdi. Musabıqa axırlış aldıda musabıqa qatnaşqan barlıq komanda əzaldırı və nəx meydandiki uquqıcıla vəkilləri təntənli qəsəm verib, zəhərgə qarışdırış, zəhərinin altına ilişdiki yaşlıq küçünü mücəssəmlədi. Birinci tərəcilik mükafatqa erişkən komandanın mahiri Şincan İşləb Çıxırış Qurluş 1000-tuanı 9-cı şi, Şəubəyən Otur Məktibinin uquqıcısı Qoşan mündaq bildirdi. Bu meydan musabıqa bir qatımlıq çunqır hayat бейхатарлык тәрбиясы дәрісі болды. Бұнанын кен тәшәбізгарлық білән ұруқтыққан достырымға зәрінің зейініні ұмымлаштырып, тірішіп зәр чекләш тәшуіқаты қоғды ғычысы болымен. Шенжан Ишләп Чықырыш Құрлыш Бенгтуәні 5-ші шейден мұсабықы қатнашқан махир Лео Шеншин шәқсілі бойынша жауап беріш махирі болып бақаланды. Лео Шеншин мұндақ білдірді. Мұсабықы тәйярлы қылыш, мұсабықы қатныш жәріянда өзімнің зәр чекләш білімлердегі кемтіклікләні тұлықлаплы қалмай, яна мұсабық арқылық зәрінің жисмани вә рой жәддің зор зиян еткізірігалықыны тұнып еттім. Бұнанден кен өгенген зәріні тұныш, зәрінің алтыны еліш білімлеріні мектепке еліп келіп, әтрапымдік сабақташлаға кәң тәшві қылып, көпчілікке зәрдің аңлық ерақ тұрышына әскерді мән. Şincan İşləb Çıxırış Qurluş 1000-tuanı Qoğan İdarisi Zəhər Çəkləş Baş Ədərtinin 4-cü dərəcilik Ali Saxçı Başlıqı Nur Əli Yasin mündaq bildirdi. Zəhər Çəkləş xizmətində aldını eliş negiz. Yaşlı ösmürlərinin zəhər çəkləş bilimlərini təşəbbüskarlıq bilə ögünəşi, zəhər çəkləş təşviqatı qatnaşı, zəhər çəkləş xizmətində çünqür əhmiyyətə ikə. Барған сәрі көп яшла өсмірләнің зәр чекләш білімлерді тәшәбізгарлық білі өгініп, зәр чекләш тәшвіқаты қызметіге пағалы қатнышып, еңі дәвірді зәр чекләш қалық ұрышыда қалбы қылыш үшін яшла асасының мұстай кемнішіні өміт қылымен.

0: Dodo, pesin soğuk çayını azırak içeycu.
1: Donat kudun emdaldım, sel toğuzup şikine.
0: Dodo, emdişsen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin, yanılı soğukluk çay o.
1: Pallop içtiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı.
2: Yettinci ayının 31-ci günü, 8-ci ayının 4-ci günü geçe, 26-ci növetlik Şincan Halkıra Otomobil Sanayeti Körgezmesi Şincan Halkıra Yığın Körgez Merkezi'de ötküzdü. Gərbi Şimal rayonu Organ Tərəfinin bir dərəcilik Bayraqlar Otomobil Körgezmesi de 60'dan artıq danlıq marka, 800'dan artıq otomobil tipi nəx meydanı cəmb oludu.
3: Otomobil setib alğanda hökumətdən məxsus yardım puludan bəhrəman boğulu buludu. Yeni energiyalik otomobillər qartılğan etibar beri salmaqı aşırılıdı. 949 qatnaş radiosu və 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnaşsanız, otomobil körgəzmisinin biletiga haqsız erişiş fürsəti var. Yaxşı otomobillərni tövən bahada setib alışını oylasanız, Şincan Xalqara Otomobil Körgəzmisi kilin.

Şoförlərinin piyadələrə yol verişi bu qanuni belgeleme. Şundaqla güzel əxlaqın ifadəsi. Piyadələrinin signal çırağına riayət qılğanlığı mı maqtaşqı tigişlik iş. Avtomobillər piyadələrinin bexəterliyi üçün onlara yol bergen bolsa, piyadələr mə illik qalıb igisi bolğanlığı üçün avtomobillərə yol verirdi. Piyadələrə yol verib inaq, tiniş cəmiyyət quruş üçün birlikdə tirişəylik.

0: Сардар Айдыбамова.
1: Ба, ба, ба.
0: Тапшырқын іштеп оған болса, мәлігі түшіп, бірден ойыз бұламды.
1: Бұлыду әмамы кес қамала болады,
0: ә? Қатырден бұлым.
2: Бұнда мұса дауымлық досланың әметке өтчерлерің бір қырапы қайлы. Өтчерлі қарайдыңа мұзақ Абдырайымжан мүш қайшқайдық Абдырайымжан өтчеркен. Яқшы модел Раба қайшқайсы арынан бірінші отыр мектепінің алдырық елі қош елді үште Рабан кендіге өтчерін әметікті рахмет. Оның ұмашқы сәхәрі бұл әдіміз. Zöhra xanım qatarlıqla proqramımızı yoxdur bağlanıb edib düzləyimi köpdən köp rəhmət etdimiz. Onun məşqəmiş Abdullah akımızdan bir uçur bakan bu il o tərəflədim o. Abdumobullar biraz köprək gən digə uçur nəvədib. Rəhmət. Onun məşqə Aminə güldimiz mə proqramımızı yoxdur bağlanıb edib. Həmmələr köpdən köp rəhmət etdimiz. Yəni davamlıq dostlarının yol uçurlar qaraydığan bolsaq Məmmədcan uçur gənə yaxşı mədilər aba. Xənan doğulduğun qarşı doğulduğun çıbıqa arlıq çərimdən şimal qarab manqa yolunuşda yolladı. Tosu şəhvallar bağdıqa uçur nəmədib. Rəhmət, yəni onun başqa əliyini uçurken. Müşü, cingin yoludun min qacıq çıbıqa arlıq şimaldan canıb qarab manqa yolunuşdumu yolladı. Tosu şəhvallar bağdıqa uçur nəmədib. Rəhmət.

Qadirlik dostlar, Emni Hava Rayda məlumat anlatımız Ürümçide. Bugün keçidən ertə gündüzgəcə otral yağmur yağdı. Temperatura 19-28 Selsiy gradus qədər. Ürümçide 7-ci ayın 6-cı günü keçidən 7-ci ayın 7-ci günü gündüzgəcə hava tutuq temperatura 21-30 Selsiy gradus qədər. Ürümçide 7-ci ayın 7-ci günü keçidən 7-ci ayın 8-ci günü gündüzgəcə hava tutuq temperatura 22-30 Selsiy gradus qədər buludu, 3 bal şamal çıxdı. Adalet dostlar, əmdi Abdunum rayonumuzda 16 yarının avaray məlumatını anlatdımız. Ürümçide otral yağmur yağdı. Temperatura 19-28 Selsiy gradus qədər. Altayda azraq yağmur yağıb, keyin hava iyilədi. Temperatura 16-28 Selsiy gradus qədər. Çöcəkdə hava buludlu. Temperatura 16-30 Selsiy gradus qədər. Qoldara hava tutuq bulub, keyin buludlunda. Temperatura 16-33 Selsiy gradus qədər. Vörtalada hava bulutuq bulub, keyin ecelidu, temperatura 18-31 Selsiy gradus qədər. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 22-32 Selsiy gradus qədər. Kütündə hava bulutuq bulub, keyin ecelidu, temperatura 21-35 Selsiy gradus qədər. Şixanzira hava bulutluq, bəzdi ucuq, temperatura 22-34 Selsiy gradus qədər. Sancira azraq yamur yığıb, keyin hava ecelidu, temperatura 21-32 Selsiy gradus qədər. Qumulda hava bulutuq bulub, keyin ecelidu, temperatura 31-44 Selsiy gradus qədər. Turpanda hava bulutluq, temperatura 33-47 Selsiy gradus qədər. Körlüda hava bulutuq bulub, keyin ecelidu, temperatura 31-41 Selsiy gradus qədər. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 25-40 Selsiy gradus qədər. Adışda hava bulutluq, temperatura 22-39 Selsiy gradus qədər. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 24-40 Selsiy gradus qədər. Xotanda hava bulutluq, temperatura 28-39 Selsiy gradus qədər buludu, 3 bal şamal çıxdı. Hava rayda məlumat anlatdıq.

Hörmətli radio anlayıcılar, Şinjan radio televiziya stansiyası 107.4 qatna sənət radiosunun gülğünçülər proqramısı boyunca anladış bardıq. Yaxtırıb anlığınınlağı köp rəhmət. Proqramı riyasetçi Dilraba Anvar.

Qulaq silib anlaş, hürmətdən. Fikir almaşdırış, işənçdən. Yardım qılış, məsuliyyətdən. Çüşəndiriş, köz qaraşdın dərək bir yerdə. 107-4 qatnaş liniyəsi.

qanunluq mənbədini yaxşı qoğdaş kərəkliyini aqaqlandırğan. Xəbidonlu qoşniyada ravan, Şixun şərqi yolları ravan, Qonxuy körüknün üstüge çıxıb da bazağı düşükəndə körüknün astıra bək tosulub getibdi. Deydi. Arda çox körüknün astı çoğun baza qarab manqalin yada maşilla bək köp digən uçurlanı tapşırıb aldı. Siz digən içimlik. Yax, bu içimlik əməzgən. Siz ax xitini uqunucun bu içimlik əməzgən. Əmsəl dostlar, xoş deyiliyə, yoxdurub anıqan dostlar, qızqılıq bilən qatlaşqan dostlar, həmmanla köpdən köp rəhmət yollarınla rəvan bolsun, riyasətçi dostunla qundus ay turdi. Xayr xoş.

0: Igen, úgy lehet neked köszönjük. Abzep, endem.
1: Szerintem, szerintem, Brazil, Szedetet, Mark, Karl, Gönger, Lónéki, Davazárdın, Aşu, Silúzi, Szenszterek, Karak, Manga, Yolma, Okşakı, Kotak.
0: To sub, de. Rahmet, buldum. Şeçi xut rəpləşində Ravan dəydi Nuri ilə uçuri, Abdurim əpəndim.
2: Bir yol gətirdikdə qorduda yol xəvri, Fagosan yolu, Nuriya yolu yığırdım. Topudan yolu yığırdı qarabmalı, yolları var.
0: Buldu, rəhmət. Yana uçurladın, Çuğsa Arna uçuri.
3: Bir yol gətirdikdə yol xəvri, Kutuşun xanyalı yol, Olubanın aldığını başlar. İpək yolu tamamlar, şəhərdən aldı, şəhərdən başlar.
0: Buldu, rəhmət də. Qashqadaryo yo'li qo'shilgan edi Ravandaydi, to'rt taksi Ro'zjon.

Sayyule Janubdan Shimal Guanghui ko'rigi chiqish yig'izida to'silish va yig'ir o'chira dedi. 5-chi ko'rik kelaydiduq. Xijulum may bulut yomg'ir tushiyapti ummamdu dedi. Sal salqin bo'lpasin bo'pti. Usaga bayam qilmish u shixu tenshi energiya ichimlikini ham bir qatim tavsiya qilaylik ya. Ya'ni top musobaqasi ko'rib, asan charchamsiz. Top musobaqasini ko'rgan vaqtda misha uzrliq o'tirib, ruhliq o'tirib ko'ygingiz bormi? Unda bo'lsa, shixu tenchi energiya ichimligi Xinjiangning energiya ichimligi. Toshqan zaydagi ham material qilingan. Shakar miqdori tuban, badanga quvvat to'liqlaydi. Uningdan boshqa 1 yuanga almashtirib sotib olish mukofotga erish nisbati 70%. Bayan bir necha do'stlarimiz bizga shunaq İşte mukofot çıkkanlık video uçurulan resimlerini evetti o. Birinci kutusunu əsli bası qalsınız. Onun da mukofot çıksa. Kiyinki ikinci kutusunu bir yön töləbləm. Yeni bir kutuğa erişələyirsiniz deyən gəp. İkinci kutusunu yeni mukofot çıksa. Üçüncü kutusunu yeni bir yön qalsınız deyən gəp de. Müşünaq. Şincang dərəcədən taşqarı futbol birləşim musabıqsı dağılmış vatıdı. Bügündün başlap, yeni 7-ci ayının... Yaq, bugün küngəcə, 7-ci 5-ci günügəcə Doyin, Xunshu, Weibo-da orqan tərəf nömrünü qoşulub, müsabiqəyə əlaqədar məzmunu görək bəsiniz, qələbə qılıdı da pərəz qılğan komandığı söz qaldırsınız, toğır pərəz qılğan həm də yürək bəygən aldınqı 3 kişiyə 2 yeşikdən Şixu Tianchi içimlikini soğat qılımız. Onun başqa yana çəkdatış paletləri var, çox ekranlı qıranlıq televizor mükafatlarım buldum. Fırsat qənimət əlbəttə. Adətə bir qutu içimlikni əp işqana paletomuzu mu əp içsilə. Onun da müştə paleti bə. Mükafatlar.

g'alaba qiladi deb faraz qilgan, masalan, so'zlaringizni shu inkas rayonu qaldırsınız, toğır paraz qığan bolsınız, həm yürək bəygən aldınqı 3 kişiyə 2 yeşikdən məşə şixu deyən şu içimlikini vermiz. 2 yeşik oylab yıqanla əsli basılı isə bulsanlam qanç bul bu getdi. Onun başqa yenə çəktatış paliyyətlər buludu, çəktatış pürsətlər buludu, çoğun ekranlı qıranlıq televizor mükafatlıqı erişələyislə pürsət qanimət. Həm bu içimlikini nədən setib alımız? Dəbcək dosturumuz sorabdı. Çay deyiladı bax. Bayam qışqaydıqı dostumuzun boyu minin şikimdən aldırılı bak gündə içimə deyib bizə inkas qaldırdıq. Ondan başqa məsələn məsəl içimlik satılığa dükkanlarda ba qutsi məsələn üstü seyriq tigi qara pasıldaq qutuma qonuyonu qoxşa qalılgan dostumuz xeti qarab qutsunun bir tərəfində usu deyib xeti ba onun da kin tiyənçi deyib xeti ba şixu tiyənçi içimliki tavsiye qilganmishlar ichimliklarni do'stlarimiz. Ich baqqaysizlarchu. Munavvar sug'urta sizga qutsini avat beramayman. Jumbo rasmli kuchini sizlarga avat beramaymiz.

Kəşlik yollarınızı biz əmrə proqramımızı davamlaşdırırmız. Axmərvayt un, yağ, gürüş, açıq sularını bazağı sağan Axmərvayt un zavudu alay tələb qıldı. Sağlam qızalınışınızı təvsiyə qılıb atqan Okyanus şirikti alay tələb qıldı. Bu uğurlağa köpdən köp rəhmət etdiniz. Anlıqçı dostlarımızın köp rəhmət qini. Doğumluq yolu uçurları bilən təminləsənlə. Şincan 1074. Sələb üçün mülazımətdə.

0: Да, бір киши кучугуду баласы машина тосап өтүп экен, кеп ушу токтушумга жолдун четинде турган аял кучугуду баласы, яна онун башка кош кезек окшойду, эки кызы бар экен, 4-5 жашла, атрапыда чоң кичик болуп жайме 6 адам машинага чыкты. Саяатчылар экен булар жетерлик. Силер бек чыккансылар, эки машина тосуңлар дедим. Я мен кепимди уктурамбыдымбы бир нерселерни деп кетти. Onunğa nisbətən mən bir nimələn deyib getdim. Şuna qılıb düşünüşəməy, yəki düşürüb qoyamadım, yəki gipimni uqtıramadım, yəki gipini mi düşəmədim. Qoludakı mehmanxananın isim kartos kartos çıxısı bilən amalıq apırıb qoydu, mən yolduğu uçurmadı. Uçurğan bolsa, mən yaxşı könlüm yox olardı, taksi şoförləri. Шынашылақ сілі елік баққан мұ, деп мән сұр. Демек, нормадан артық кіра біз маңып қапсызды, ә? Яны ұшырладың ең ават елі Шинхуа Джанубы елігі маңға елініште бәкті ұсылыш ба, дейді Илхам әпендім рахмет. Тонхуан сияң тұрап елі рабан, дейді Абуду әпендім рахмет. Абду Керем.
1: Ел тәуірі, ғарбайланма, Джанубы
0: Yeni bir uçuri.
1: Eğer bir sizden koşulur, şima sayıyorlar, maşallah, sen tas yok, kondunuz, ay.
0: Oy, rahmet, rahmet. Yine dağınlık doğumda tosuluş pek iğir diyen uçurunu tapşırıp aldık. Maşallah, rüydanın aldı da. Maşallah, köp diyen uçurunu tapşırıp aldık. Bir kimlik tipi var siz? Zihar ablikim namıdaki kimlik. Şuna ama, yeken ayıya Çıngdung koçu başkarması Alğı Şarkı yoludun berilgen Zihar Abdikim namıdaki kimlik. Qaysanla tonu izle ya ki ikisi anlavatkan bu sanla. Kimlik ağızın birisi ep koyaptı. Mən şöttüm desiniz biz aşu. Kiliştir qoyayla.
2: Birleşme haberlişi 10.010 kızıq liniyasından dərisi aşırıldı. Kesip becerişte katırap yürüşünüzden hacet yok. Bir telefon bilala 1 yuan, 2 yuan, 5 yuan, 10 yuanlik ekim boğçısı. Küllük, aylık ekim boğçısı. Hem de avazlıq sözleşiş boğçısı kesip mulazımetini halıgancı becerip, her vakit ala mulazımetten bəhraman bol alaysız. Vakit zihin küçünüz neticep, sizin artıqca avarçılıqdan saklap kalıdı. Kesip beceriş məxsus liniyası 10.010.14. Cungo Birleşme haberlişi.

0: Dada, pesin soğukluk çeyini azıraq içeycu.
1: Donatqıdın əmdə aldım, səl toğızıp şikinə.
0: Dada, dada, əmdə isən bulamdı.
1: Vay tək soğak.
0: Ey dadısı, onu çeynək qoyub qayıntıp içsimi, yenili soğukluk çay o.
1: Pallop içidiğiniz, yenila, pesil soğukluk çeyi.
2: Sevmek radyanlıqıcı dostlar, yollarınızı biz əmrə proqramımızda davamlaşdırdığımızda, naqşıladın yaxşı huzurlandıq. Dostlarımızın başı səpirəgə, başı həməzləgə etib bir işi də yıqımlıq naşı küylə, huzur bəgən bulsa, biz məlumət xoş bulmuz. Kəşlik olurunuzu biz əmrə proqramımızda Axmərvayt un, yağ, gürüş, açıq sularını bazaqsağan Axmərvayt zavudu alay tələb qıldı. Sağlam qızalınışınızı təvsiyə qılıb atqan Okyanus şirkti alay tələb qıldı. Bu uğurlar köpdün köp rəhmətdə. Uçurladın dostlarına yetkizəsək, dağımlıq yaxdırıb anlabatdı mən dəbə Ayşəmgül Məhmət ədimiz rəhmət. Fukan koçuları qoşluyədə maşilla köp, dağlıq doğdum maşilla köp deyən uçurunu tapşırıb aldıq. Yamğur az-azın yığıb atıdı, çimasən 104-cü dən yolları şunda ravandaydı, ə? Abdikərim əpəndim.
3: Yol sabre, kuzey, kuzey, kuzey, yoldur, yoldur, yoldur, yoldur, yoldur, yoldur, yoldur, yoldur, yoldur,
2: yoldur, yoldur, yoldur, yoldur, yoldur, yoldur, Ravan bosa, dostlarımızın ki, bir xətələki diqqət qılıb, arlıq saxlab, min işin təvsiyə qılımız, tosulğan yol biləklərdə bosa, dostlarımız. Səvirçəliq bilə, mansanla digən təklibimiz, ümidimiz, yəndə xosa, dostlar, xoş deyili. Yaxdırıb anlığan, qızqılıq bilə qatnaşqan həmmanla köpdün köp, rəhmət. Riyasətçi dostunla, Qunduz Ay Turdi, xayr xoş.

0: yani qoğdaş bilen dehqanlarının kirimini aşırışını, maz alğı sılcıdışını bir tutaş pilallab, oblast, nahiye, yeza, kentin ibaret 4 derecelik ödegi eliş tüzümü ornatıp, yezi iglik texnika mutaxassisleri, texniklar, ösümlik asırgıcılarını etizlarğı berip, seliştiruş, ögeniş, yetişi veliş, eşip ketiştek süpet östürüş hareketini kanat yaydırışqa davamlıq təşkilleri. Avtonom rayonunun buğday kəsbi texnika sistemisinin baş mütəxəssisi Li Jianjiangning pen tədqiqat kollektivini nöqtədə turub yuqur hosillik texnika ötkiligə hücum qilishqa kirgizdi. Şunun bilan billə köp türlik ilğar dehqançılıq texnikisi tədbirlərini biriktirib yerni tüjüb ləb tüzləş, əla süpətlik uruqluq yetişdiriş, yol başlab tüjüb ləb teriş qatarlıq bütün yürüşlük östürüş texnikisini toplaşdırıb kengaytdi. Bunundan başqa etiz eri qatlıq detal asasını sicil puxtalab, 6,584,400 ölçəmləşkən etizini yuqru ölçəmdə bərpa qılıb, süpətlik uruqluq yetişdirişini, yöləş salmıqını, zoraytış qatarlıqlarını yolğa qoyub, terilğu yer, süpətlik uruqluq, yez iqlik texnikisinin ibarət köp nöqtədən mol hosul eliş asasını puxtaladı.
1: Stansımız xəvri. Avtonom rayon növbətdə pakiz energiya tür qurulışını umumizlik tezlətdi. Köp çay bir türküm türdə ilgirləşini qolğa gəltirib, energiya bexatarlıqını kapalətləndiriş, yeşil tövən karbonluq tərəqqiyatqı türtkə buluşni küşlük tərəqqiyigi qıldı. Şərq elektrik guruhinin borçen 1 milyon kilovatlıq şamal elektrik stansısıda dövlət boyca sap polat qurulmalıq tek lim cazlıq tuncu munar yakında işgikirishdirildi. Bu pavqladi egiz şamal generatorunun yürüyüşü muqim olmaslıq, generator toxtap kiliş qatarlıq məsillərini əl qılalaydı. Üskününün yadroluq texnikisi dövlət içi də ilğar səviyyəgi yetkən bulub, dövlətimizdiki şamal sürəti astır ayollarının şamal elektrik kəsbinin dərəcəsini östürüşünü açqışlıq texnikiyi yıqıldı. Şərq elektrik guruhi borçin 1 milyon kilovatlıq şamal elektrik türünün direktori Yang Yanfei, növətdə tür bütün sığın boyucu torlaşdırılğalıqı. Yılğa 2 milyard 700 milyon kilovat saat pakiz energiyalik tok yetküzüb, 840 min ailinin bir yıllıq turmuşda tok işiltiş ehtiyacını qandırdıqalıqını tonuşdurup, mındaq dedi. Bu munarni oxşaş egizlikdiki munarğı seliştirganda 20%-ki yakın polat, 10%-tek universal tənnarıqını tezəb qaldıq. Şinjan Davanchen tartma su elektri stansı türüdə yakında resmi iş başlandı. Bu Ürüm şehirdeki tunci tartma su elektrik stansı. Tür yılga 1 milyar 983 milyon kilovat saat tok çıkardıgan su tartış arıqlıq yılga 2 milyar 644 milyon kilovat saat tok çıkardıgan kılıp layihalengen. Jungo Sansha binakarlıq kuruluş guruhi çeklik şirkti davancın su tartıp energiya saklaş türü bölümünün müdiri Yinsi Chuan mıdaq dedi. İşqi kiriştürülgenden keyin şamal elektr, yoruqlıq, volt qatarlıq yeni energiyalik tok çıqırışının turaqsızlıqını önümlük tanışap, rayon elektr torunun muqimliqi ve yeni energiya istemal ıqtidarını önümlük aşırdı. Yaz kirgenden bu yankı tok işiltişinin yukarı pəlli məzgilide Fukang tartma su elektr stansısıdaki 4 generator grupsi toluq yüklük yürüşüp, künige muqimalda 6 milyon kilovat saatin artıq tok çıqardı. Yukarı bolganda 10 milyon kilovat saat kiyetti. Dövlət elektrik tori Xin Yuan, Xinjiang Fukang su tartıp energiya saklaş çeklik şirketi işlep çıkırışını başkuruş merkezinin muavin müdiri Zhang Heping muhbirga bu yıl kirgenden buyan Fukang tartma su elektrik stansısının cemi 1 milyard kilovat saat kiyekin su tartış arqılıq 1 milyard 100 milyon kilovat saat kiyekin tok çıkarğalıqını eytip ındaqtırı. Mənbə, tor, yetküzüş, saxlaşını maslaşdırıb tən küçəb şəhər yezi ahallarının turmuşu, zavud, kan, karxallarının işləb çıxırışını, etizlarını soğuruş, su inşaatını umumizlik kapalətləndirdik.
0: Stansımız xəvri Avtonom rayonluq geologiya idarısının qızılma baylıq təcrübə tədqiqat mərkizi yığında Lazer nurda uprətiş, induktivliq, tən iyolluq, cisim, massa, spektrografini sınaq dəriqisindən işlədib, Автоном районның микро зәрричінің әсілі орныны юқыры еніқтықта тәхліл қылы сахазыреге

0: сыныпташлык лонгсы Синжаң дәрежеден ташкыры футбол берләшме мусабыкысының екім мұқтары әвзәлікеге тайынып, көп қыл супы байлықы біріктірліп, күш мүжәсәмілініп, еңі істемал мұхиті бәрпа қылынып, емәк-ішмәк базырының йошырын күші қозғытылып, кәсіп соудысыны ұдыллаштырыш, қалықы нәпиет күзіш істемалыны ес қылыш, емәк-ішмәк мәдәнетіні намайан қылыш, кәсіп алмаштырыш, мұхакимы қылыш біргәуділәшкен универсал мәзілік таамлар қатты мәрекісі бәрпа қылынады. Faaliyette 5 çoğun yadroluk başlayımı mezmunu tesis kılınıp, sahalar boyunca kespi soğudunu udullaştırış bilen şehir ahallarının çökme şekildeki mezlik tamlarığı eğiz tegişige ten itibar verilip, Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme musabıksıdaki komanda azaları hem türtkü buluş. Aşbezler maharetini görüstüş. Халыққы нәпиет күзіш бойынша соммысы бәлгілік чәкі әсі бағаны чүріш қатарлық қас мәзмұн мас қадамды үрішләштүріліп, Шинжаңның өзгіче емек ішмәклерінің сехри күші әр тәрәплімі намайан қылынып, ерлік қас емеклік материалларының базар етшіғі күш қошылуды. Yürüşlük faaliyetlerinin biri bolğan 2026 yıllık Şinjaŋ Aşbezler Bayramı ve Aşbezlik Maharatı boyunca tecrübe almaştırış müsabıkasının el kılgış müsabıkası 7 ayının 8 günü Şinjaŋ Xalqara Yığın Körgezme Merkezinin 1 numaralı sarayında ötküzüldü. Naq meydanda danlıq aşbezler bir sahnede maharet göstərib, pişqan aşbezlik maharetini namayan qılıblıq almay, tamaşabinlar yana Şinjaŋ dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabiqəsindəki komanda əzalarının top maharəti göstərişini görüb, məzəlik taamlarğa eğiz digib, aşbezlik maharəti körgəzməsini tamaşa qılıb, bir ponkit şəkildəki məzəlik taamlar müsabiqəsi və istirahat istemal görünüşünün hozırını alaydı. 2026 yıllık Şinjaŋ Mifin Bayramı faaliyetinin bütün jarayanına sığdırılıp, naq meydanğa Mifin Sepi, Mifin Bazarı, Wang Xiaojiang qatarlıq Şinjaŋning yerlik 19 Mifin markası toplanıp, xas Mifin mahsulatları naq meydanda tayyarlanıp setildi. 30'dan artıq xas yemeklik materialı bilen təminləş sodigiri mas qadamdı körgəzmeki qatnışıp, Şinjaŋning yerlik əla süpətlik yemeklik materiallarını ər tərəpləmi namayan qılıp, şəhər ahallarının tallab setiviliş, eğiz tegişdən ibarət qoş ehtiyacını qandırdı. 2026 yıllık Şinjaŋ yemeklik materialları elektronluk soğudu bayramı 1. 2. 3. numarlıq sarayda ötküzüldü. Körgezme kölümü 18 000 kvadrat metreye yetidi. Memleketki 500'ge yakın yemeklik materiali menbe zavutu toplanıp, 5000 kıldın artık türdeki yemeklik materiali merkezlik körgezme kılınıp, menbe'den bir vasıta temelleşme udullaştırış süpüsü berpa kılınıp, yerlik ve Otra Asya sodigarlarının setiviliş ihtiyacı del cayda maslaştırılıp, yemeklik materiali işlep çıkırış bilen setişini udullaştırış yolu içildi. Xalqı nəpiyyət küzüş, istemalını ilgiri sürüş tədbirlərimi mas qədəmdə əməliləşdirilidir. Abdınım Raylıq Saudi İşləri Nazarati sahə cəmiyyətləri bilən birliş pərkətlinib, məzilik taamlar qatdı məriksi, qanğıcı yeyiş, somisi bəlgilik çəki yəsə bahanı çürüştək xalqı nəpiyyət küzüş soğısı pahaliyyətini yolu qoydu. Etibar, Şinjaŋdiki 14 vilayet, oblast, şehirdiki paliyetki katnışılgan yemek işmek sodigarlarını kaplaydı.
1: Stansımız xəbri. Ürümçi şehirdiki çoğun mihman saraylar yazlıq tədil məzgilədiki sayahat avat pəsilini yetib gelişi bilən, xəliqqə nəb yetküzüş, paydını ötünüb beriş, illaqlıq yetküzüş mülazımıdının dərəcəsini östürüş tədbirlərini bəs-bəsdə yolu qoyub, muqim bahalıq, əla süpətlik, yeqişlik qonalğı kapaldı bilən, ürümçinin mədəniyyət, sayahat mülazımıdı nam kartısını bütün küçü bilən cülalandırdı. Ürümçi şəhridiki nurğun mihman saraylar növətdə qəliblərini illitidğan qoşulma qımmət mülazımıdını bəs-bəsdə yolğa qoydu. Muxbirinin iqiləşcə, Yema Sılu Soğudu mihman sarayı naştılıqıqa yerlik qeytiq, pəsillik meyvə, özgeçə quruq meyvə və qeytiq zonzisi qatarlıq yerlik uşaq yeməkliklərini qoşqan. Mihman saray Bağcı rayonunun kölümü bir qədər çoğun bolğaşqa, xizmətçi xadımlar, yaşanğalar, balılar bar ailələrinin yatıqını məxsus aşxana və arlıq bekətkə yeqin cayğa uğrulaşdırıb, sayahatçilərə qolaylıq yaratıb bərgən. Yema Sılu Soda Mihman

Qadirlik dostlar. Tan tarbiya va sog'lomlik programmamiz bugunmi o'zgaranglar mazmunlarini mujassamlab diqqatingizga sunildi. Programmamizni yoqtirib anglashinglarni qarshi olamiz. Men Gulboston Abduqodir. Dostlar aldı bilen, bugünkü programımız oralaştırılgan mezmunlardan kısıkça uçur birimiz. Aval Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısında Xotan komandası Qashqar komandasını yendi. Dünya lonqısı futbol müsabıqısında Marrakeş, Fransiya komandaları keyinki müsabıqı basqıçıqı kirdi. Əmdə ola 8 küşlük komanda müsabıqısında uçuruşudu. Qiyağı tez sürəti yamışış müsabıqısında Ayalla turunun dünya rekordu yenilandı. Cao Yiçin tarmaq bekətdiki müsabıqıda kümüş medalığa erişdi qatarlı xəbərlərinin təfsilatını anlayısla. Proqramımızın davamında tavuzunu qandaq tallaşını biləmsiz. Çeni qıpoğandikin dərhal yuyunmasılıq gərək qatarlıq məzmunlarda savat sözlə birimiz, deqtınla proqramımızın təfsili məzmunlardı bolsun. Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısında Xotan komandası Qashqar komandasını yendi. 7 ayının 4-cü günü saat 20-də 2026-cı illik qalıp taşlıq lonqısı Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısı daimlik müsabıqısının Cənubi rayon 7-ci aylanmasıdaki qızıq nöqtü müsabıqısı Lop Nayyarlik Amivi Təntərbiyə meydanında başlandı. Xotan komandası öz meydanında Cənubi rayon cuqlanma nümur taqtısıda 1-ci orunda durbatqan Qashqar komandası bilən müsabıqlaşdı. Müsabıq ritmi birdəm әвжеге чыгып, бирден паскы ойгы түшүп, кишни хаяжанга салды. Ахырда Хотан командасы бирге каршы ички натыйжа менен бу майдандагы галбыны колго келтирди. Аксу командасы өз

Sabıqsının чемпионы, Польша майыры Мирослав 2025 жылдык дүнья лафат алыш мусабыкасы яраткан 6 секунд 3 дакыйкалык натыйжа. Кыяга тез сүрөтү ямышыш турунун жүрүшлүк мусабыкасы, кыяга ямышыш дүнья лонгусу мусабыкасынын байрактарлыгындагы бүтүнлөй жаңы мусабыка. Олимпик тенеркет мусабыкасы ва илгерки дүнья лонгусу мусабыкасынын тармак бекет мусабыкасындагы ички мусабыка жолу түзүмүнө окшомайдыгыны шуки, жаңы мусабыкадагы шахслар мусабыкасынын 4 мусабыка жолунда 4 майыр бирли вакытта мусабыкалышы шекли колдонулду. 23 yaşlıq Emma Hunt'nın bu müsabiqə fəsildəki halatını ait yaxşı olub. Bunundan ilgirki dünya lonqusu müsabiqəsinin Madrid bekitdəki müsabiqəsində 6 sekund 8 dəqiqəlik nəticə ilə çempionluğa erişkən idi. 7-ci ayın 4-cü günü o aldı bilən 6 sekund 7 dəqiqəlik nəticə ilə 16 küçlük mayır qatarına girdi. Keyin 16 küçlük mayırdan 8 küçlük mayır qatarına girişdi ki, aylanma müsabiqədə 5 sekund 99 dakikalık netice bilen müsabıkını tamamlap, dünya boyunca tuncu bulup 6 sekund içinde müsabıkını tamamlayan ayalla kıyağa tez süratli yamış turunun mayırı bop kaldı. Bu yıl tuncu katı müsabıkı katlaşkan konu mayırı Miroslav mu 8 küçlük mayır katardın 4 küçlük mayır katarına girişti ki aylanma müsabıkı da 6 sekund 4 dakikalık katı netice bilen müsabıkını tamamladı. 4 mayır halkılığış müsabıkısı da kişiler ikilerinin ən axırda yeniş yenilişini aydınlaşdırışını ümit qılıbatqanda Miroslav müsabiqədə pəllədən baldır çıxıb eləsi səbəbindən müsabiqə salayıdın quruq qaldı. Emma Hunt mu keyinki müsabiqədəki yamışış cəryanında səvəllik ötküzdü. Axırda çempionluqni Asiya rekordunu saxlığıcı Hindonoziya mayiri Desak qolğu gəltirdi. Dövlətimiz komandasının 6 ayal mayiri aldınqı 32 küçük mayirinin işe girdi. Bunun içində Mu Yücü 8 küçlük mayırı qatarına girdi. Ərlər müsabiqəsində hazırkı və aldınqı dünya rekordunu saxlığıcı dövlətimiz mayırı Zhao Yichong bilən Amerika mayırı Watson 4 mayır həlqılğış müsabiqəsində uçraşdı. İşgəylən qoşnu müsabiqə yolu tızıldı. Axırda Watson 4 sekund 60 dəqiqəlik özünün ən yaxşı nəticəsi bilən çempionluğa erişdi. Zhao Yichong 4 sekund 69 dəqiqəlik nəticə bilən gümüş medalğa erişdi. İndoneziya mayırı Nursa Musa mis medalga erişti. Dövlətimiz mayiri Chu Shouhong 4-cü boldu.

Dostlar, məzmunlarımızı yet gözümüz. Tömür kəmcil kişilərinin xamuşluq kesiləgə qırıblar buluş xəyubi texmi yuqur buludu. Bir türlük tədqiqat görüstülüşcə, tömür kəmlik bilən xamuşluq, təşvişiliniş və eliş-qiliş kesilə otursuda bağlanış məvcudkən. Tədqiqatçılarının nurğun kişilər üstüdə elib bağın təkşürüşüdən məlum buluşcə, xamuşluq kesilə qırıblar boğanlarının köp qısımlarda tömür kəmlikdə boğan qan azlıq kesəllik tarixi bakən. Yeni bir türlük çoğun tipteki tətqiqatı görsülüşcə, tömür kəmlikdə boğan qan azlıq bimarlarda təşvişliniş kesili, xamışlıq kesili, uyku tosalğısı və ruhi tosalğıdın körülüş nisbiti bir qədər yuqur boldikən. Tətqiqatçıla aşu ruhi sağlamlıq aldı, yəni tömür kəmliki körülgən kişilərinin tömür aksili, yəni tiyə dəmbəyini təşürtüb beqişini təvsiyə qılıdı. Yancı yetib, yan telefon görüş, közünün nur yığanmaslığını kəltürüb çıxırışı mümkün. Nərslərini eniq görəməslik, bəzidə nərslər qoş görünüş, adətdə köz asalla çınqılıb ağırış alamətləri görülüb, yıraqını görəməslik gradusu aşmağan bolsa, bu xul əhval bəlkim nur yığanmaslıqdan boğan bilişi mümkün. Daim yancı yetib, yan telefonu qaraş, nərsləgi beşini qıysa etib qaraş, daim ixtiyarsız közünü qısveliş qatarlıq nacar adətlə uzun müddət davamlaşqanda nur yığanmaslıqını gəltürüb çıxırışı ya ki, eğirləşdirib etişi mümkün. Bir qısım səzgür, biriktürgücü pərdə yallığı qırtlar boğan bimarlarının közü daim qıçışıdır. Bunun da uzaq vaqit közünü uğulsa, közünü küçəb çimçıqlasa, ya ki, közünü yumu vasımı nur yığanmaslıq dərəcəsi eşib getişi mümkün.

Yeşil yopurmaqlıq kökdatlarını istimal qilishda nimalarga diqqat qilish kerak? Yeşil yopurmaqlıq kökdatlar paydalıq bo'lsa-mu, lekin nurg'un kishilar ba'zi nuqtalarga diqqat qilmaydi. Birinchisi, kökdat oqlaganda chuqur diqqat qilish kerak. Kökdat oqlaganda supti o'zgargan, sesib qolgan qismini tashib etib qolmay, yana uzoqlik qimmati yuqori yeyishki bo'lgan qismini tashib etishdan saqlanish kerak. Masalan, tarkibida tömür, karotin mol bo'lgan chingsa yopurmaqi degandek. İkincisi, kökdatlarını avval yuyup andın doğraş gerek. Kökdatlarını amalba turbu suyunu ektip durup yuyuş, suğa uzak vakit çilap koymaslıq lazım. Kökdatlarını pakiz yuyup boğandakin, tezden korup istimal qığanda uzunluq maddalarının tolluq qubul qılınışıqa kabalatlıq qıl buludu. Üçüncisi, bir kısım yeşil yopurmaqlıq kökdatlar, məsələn, palak, kızıl buğdaşının tərkibidə oksalik kislatası mol bulup, bu magninin sömürlüşügə təsir yetküzüdü. Bu xul kökdatlarını qoruşdun burun qaynaq sudun bir ötküz vetiş gerek. Yetərli qubul qılış miqtarıqa kapalatlı qılış lazım. Hər günü yeni kökdat istimal qılış miqtarı 300 gramdan 500 gram qıcı buluş gerek. Bunun içi de qeyniq rəngli kökdatla kündülük istimal qılgan kökdat miqtarının 20-dən köprəkini egiliş gerek.

Dostlarımızdan Kaysar Ayal Qatarlıq dostlarımız programımızın baştan axırı yaqtırıp anlığan özünki köngül sözlerini qaldırıbdı. Dostlar, şunun bilen bugünkü tən tərbiyə və sağlamlıq programımızı müşahidə axırlaşdırmız. Programımızı yaxdırıb anlığan, programımız qatnaşqan barcınlığı köptün köp rəhmət. Mikrofonun aldı da Gülbostan Abduqadır. Növətçi Buharır, Zəpər Məmtimin.

Hörmət radio anlayıcı dostlar, əmdi hava barədə məlumat anladımız. Ürümçidə bugün gündüzün keçə keçə hava bulutluq bulub, keyin azraq yağmur yağıdı. Temperatura 22-dən 28 Selsiyə qradız qıçı. Ürümçidə ətə gündüzün keçə keçə hava bulutluq, temperatura 22-dən 28 Selsiyə qradız qıçı. Ürümçidə 7-ci ayının 7-ci günü gündüzün keçə keçə azraq yağmur yağıb, keyin hava bulutluqdu. Temperatura 22-dən 25 Selsiyə qradız qıçı buludu, 3 bal şamal çıxıdı.

Dostlar, ikiye uçurlar qarsaq. Mari gülədimiz Zübeyrə sanımız, kəliyükən dostlarımızın iki uçurlarını tapışırıb aldıq. Gül çaylarınla rəhmət köptün köp. Rəhmət dostlar, uçurlar olsa damlıq elib dostlarla buldu. 5-ci sınıfımızın numarı XG1074 FM. Yeni CG1074 FM.

Hürmetlik anlıqıcılar, əmdi Nurca Dorulğan, Yurtumnun Tağ Deryaları namlı Qazaqçı naqşını hızırınlaşsınımız. Qeyni mərhəmət dostlar.

Yaxşılıq sizin namınızı öçürməydi. Yaxşılıq sizin hörmətinizi aşırdı. Şan-şərəf başqalar üçün yaxşılıq qılıdığan, cəmiyyət üçün ün-tünsiz töhfi yaradıdığan yuxarı sifətlik aktiv yaşaş pozisiyasından gəlirdi. Qadərli dostlar, sizge rahmet etkin bar programımızda yaxtırıp anlayışınlarını karşı alımız. Mən Gülbostan Abduqadir. Dostlar, programımız Şinjan Radio Televiziya Stansisinin yeng taratqu əpçisi Sılu Şitinda Mas Qadamda anlatıldı. Programımızın Sılu Şitin əpçisidimu anlayışınlarını karşı alımız. Bugünkü programımızga tövendiki məzmunlarını orunlaştırdıq. Aval, o qatlımı orunduqni götürüb, yani binadın çüşteyi mavzuluq axbarat hikayesi dektanladı buludu. Xalq saxçıları qiyinçiliqa yoluqqan Ali Mektəb oquqçısı yardan berib, kişilərinin qalbini illetdi. Bexatarlik çoğun soğusu işik aldığı cihet güzüldü. Abdunum rayonunun 5-ni kürgüzüş leksiya ömiki turbanqı geldi. Dostlarımdaq bolsa, dektanla programımızdan təpsili məzmunlardı bolsun. Yıqılğı may qoşumcı haqqı zor dərcədə tövəllətildi. 2026-cı il 7-ci ayının 5-ci günü, yəni bugündən başlayıb, bilət çıxırılğan vaxt boyunca, dövlət içi aviasiya liniyələrdə yıqılğı may qoşumcı haqqı tövəllətildi. Bunun içində 800 kilometrdən aşıdığan liniyələrdə hər bir yolucudun 100 yuan, 800 kilometrdən aşmaydığan liniyələrdə hər bir yolucudun 50 yuan yıqılğı may qoşumcı haqqı elindu. Tanşaştın burunqoğu seliştirğanda ayrım-ayrım halda 50 yuan və 30 yuan tövəllətildi. Bu yıl 4-ci, 5-ci ayda dövlətçidə yıqılğı may quşumcaqı uda zor dərcədə östürüldü. 6-ci ayının 5-ci gündən başlayıb ayrım-ayrım halda 10 yuan və 20 yuan tövəllətildi. Yıqılğı may bağısının tövəlləşigi əgişib, 7-ci ayda yıqılğı may quşumcaqının tövəlləş nisbiti texmi çoğ boldu.

Достлар, аңлап атқаныңлар, 107.4 қатнаш сәнәт радиосының сізге рахмет айтқан бар программасы. Программамызды давамлаштырып аттымыз. Достлар, төвенде о қатлым орындықны көтіріп, яны бинадың түшті маузолық ақпарат екайсіне дектанлағы сонымыз. Үрімчі шәкірі Мидоң районы Доңры Шималы Йолы мәхәлісі де ахалыла ішқанында партия башаджа екісінің шуджесі Майян Мейні найты аз ұчыртыды. O, həmişə kiçik qatlım orunduqını götürüb, binanın aldıda paranlaşıb oturğan yaşanğanlarının arasına girib, ula bilən paranlaşıb, ulanın gibini anlayıb, ғəm əndisini tügütüşke adətləngən. Küllə ötgən siri, qatlım orunduqluq şuci digən nam mod buluşqı başladı. 7 ayının 3-cü günü Ürümçi şəhrinin 2 münəvvər bir ilğarlarını təxtirləşiğini içildi. Mayan Mey, münəvvər partiya işləri xizmətçisi digən şərəbki erişdi. Doğru Şimali Yolu məhəlisi də tövənd qabalətlik ailələ, meyiblə, yaşanqalla köp idi. Mayan Mey 2022-ci ili məhəlləgə kəgəndə məhəllə xizmətinin yıldızı amminin turmuş lazımətliklərdə digən idi. O, hər bir ailənin hal əhvalını dəbdirəgə xatırlıb aldı. Teximi muhimi qəlbəgə pükdi. Ayda bir qətim ötküzüldüğən çay kəngişiş yığınıda 10 nəcə ahalə çöyürdəşib oldurub, tənha yaşanqallarının kisəl görüstüb, doğru eliş məsilsi. Binanın astıdaki yol cirağılır yanmaslıq məsilsi digən temila doğrusu da paranlışıdı. Muşunaq vaqtda Mayan Mey nəx meydanda maslaşdırdı. Öy cay mülazimidi, öy başqoruş, yeqilğu qaz şirkitidigilərinin həmisi yan doturub anlaydı. 72 yaşlıq Yang Zhiqing mundaq dedi. Biz bu yaşımızda qiyinçiliğimizni anlaydigan adamning bo'lmasligidan eng ansiraymiz. Bu yerda anlaydigan, boshqurdigan adamlar bor. Shunga ko'nglimiz xotirjam. Kengashish yig'ini oxirlashgandan keyin aholilar 15 gruppa marmar toshdan yasalgan o'rindiqni cho'rdab o'tirib, tavuz yegash parang'i tushib ketdi. O'rindiqlarning yeniga yangidan o'rintilgan 8 gruppa cheniqish uskunasida yashanganlar badan cheniqtirg'ash mungdishdi. Xoshal kulki ovozlari uzilmaydi. 85 yaşlı qarğıçısı yenidi bomğan Mıng Şuhua Mumay, Mayan Mey ən köngül bildiğən ahallarının biri. O daim pidaylarını başlap, qarallik alda Mıng Şuhua'nın öyü berib, çeçini yasap qoydu, öyünü tazlap berdi. Mumay'nın kesili tuyuqsız qozulub qağanda, bir telefon bilalla Mayan Mey dərhal məhalli qadırlar bilən birlikdə hərəkət kildi. Hazır Mıng Şuhua uçurğalı kişigə, Maşuji tuqunumuzdun mu yeqin, deydi. Məhəllə xizmətçi xadimləri hər fəsildə 80 yaşdan aşqan yaşanğanlar üçün kollektiv tuğulğan gün yığılışı ötküzüb, 63 nəfər yaşanğan kişinin tuğulğan gün arzusunu işqa aşırdı. Aldınqı məzgildə 90 yaşlıq Külən Cunus tuğulğan gün tacısını kiygəndə közlərigə yaş ağan halda. Tuncu qədim şünç köp adəmlən birlikdə tuğulğan gün ötküzüşüm, məhəlləminin ailəm, dedi. Mayan Mey bunu anlığandan keyin pəs avazda. Hər bir yaşanğan kişiyə ailə illiqliğini his qıldırış dəl məhəllimizin məvcud bulub duruşunun əhmiyyəti dəb meydandakı kişilərinin qalbini illitdi. Doğru Şimali Yolu məhəllisi də hər bir tölənən bədəlinin iznasını köygülü buludu. Amma Mayan Mey əzəldən özünü qaltıs iş qılğandak his qılmaydı. O, mundaq dedi. Hər qança yaxşı tüzümü ammağa özüge köngül bölgücülərinin bağlıqını his qıldırğanğı yetməydi. O, Mihir Şəbqət Navay xanısı, Sayxanı qatarlıq dukallarının 5 nəpər ilgisi bilən birlikdə hərəkətlənib, hər ayda 5-ni söyüş pida ilə mülazimətini qanat yaydırıb, cuqlanma numurunu maddi boyumğa almaşdırış bilən bağlıdı. Mıngdan artıq kişi bunundan nəpkə erişdi. 16 qızıl şerik məhəlləgə kirib, qanundan leksiya sözləş, ədəbiyyat sənət oyunu, bayramlıq hal soğraş fəaliyyətlərini hər ayda ötküzdü. Bu, kiçik yaxşı işla köz bilən köylü bombaydıqan, əmma illiqliq dolğan bir küşkə aylandı. Məhəllə partiya başlayacaq ikisi ilgir qeyim bulub, 2025-ci illik Ürümçi şəhərdəki millətlə itibaqlıqdaki nəmunilik kollektiv. Midoң районы дәрежелік ilğar asas qatlan partiya təşkilatı qatarlıq şərəflərə erişdi. Mayan Mey hər bir köçünü piyada kesib, Әр бір көчіні пияды кезіп, чин хиссият арқылық кішілі қалбін елітті. О, дайым, әң яқшы идары қылыш, сізнің кімді башқұрғалықыңызды әмәз, бәлкі сізнің кімді тәсірләндіргәлікіңізді дейді. Худды о, өзі айтқандак, мәхәлі шуджесінің қымметі амының тәбәссумығы үшірінған. Millətlə itibaqlığının illiq iqimi yuşurunğan. Xalq üçün xizmət qilishidiki, hər bir küngə yuşurunğan.

خلقنن بیلق بلن سودک چونقر محبتنی نمایان قلدی. Qalibni illatadigan bu ish yarim oy burun yuz bergan. Shu kuni bu oliy maktab o'quvchisi o'zi yolg'iz sirtqa chiqqanda yon telefoni qora ekran bo'lib olib faqatla echilmadi. Shu chaqda uning yonida bir tiyinmi yo'q edi. Notanish yo'l bo'ligida turg'ashqa kira avtomobil to'sib maktabiga qaytib ketamidi. Yana oilasidagilar bilan ham aloqa qilishamidi. Shunday qilib maktab bilan bo'lgan barliq aloqasi uzil-kesil uzilib qoldi. Yaryo'laksiz qolgan bunday ahvol uni bir dalla sarasimiga tushirdi. Nima qilarini bilmay qolgan bu qiz sinab yiqish maqsadida tez qadam bilan yaqin atrofdagi ommaga qulay saqchi ishlari punktiga berib, xalq saqchilaridan yordam so'radi. Növətçi xalq saqçısı onun çıraydakı ciddilik qarab dərhal təsəlli bədi. Savaqdaş, ciddiləşmən, aldırmaydan, qanda qeyinçiliğiniz bolsa biz çoxum sizgə yardam qılıb həl qılıb bəyirmiz. Xalq saqçısının mulayim təsəlli bəyirçi bilən qızdan Allah qızadı bop gətkən kəybiyyatı şu haman tənişləndi. Kəybiyyatı turaqlaşqan dəyikən qız xalq saqçısıqa qeyinçiliğini etdi. Əkvaldın xəbər tapqan dəyikən xalq saqçıları səvricallıq bilən qızdan məktibi, ailə təvəllərinin alaqlış, usulü qatarlıq, aşqışlıq uçurlarını sordu. Yan telefonu buzulub qalib üz alaqlışamıqaşqa xalq saqçıları təşəbbüskarlıq bilən qızdan ailəsikiləri telefon qalib, qızdan hazırq əkvali və turvatqan ornini təbsili uxturub, yiraqdiki ailə təvəllərinin əndisisini vaxtıda həl qaldı. Qızın yerində pul yoxluğunu, özü məktəbə qaytarmaydığını göz tutub, xalq saqçıları təşəbbüskarlıq bilan öz yendən pul çıxırıb, onunğa kira haqqını aldın tələb bədi. Həm də kira avtomobil şoburğa ehtiyat bilan haydab, qızını çoxum məktəbə bexatar aparıb qoyuşni. Bütün müsafədə onun bexatarlığına kafalatlıq qilishni qayta-qayta tapıldı. Xalq saqçılarının səmimi urunlaşdırışı bilan qız məktəbə oğuşluq tinç aman qayıtıp geldi. Ardın yerma ütüp ketken bosumu, bu qız xalq saqçılarının yardımını baştan axırı esidi çın saqlıdı. Şu çağda yan telefonum buzulup qaldı. Yenimda pul bomoğaşqa qanda qılışımını bilənmək, haqiqatən amalsız qaldı. Elimi yaxşı xalq saqçılarının yardımı boğaşqa ciddi qiyinçiliğim həl boldı. Mən xalq saqçılarının illiqliği və məsuliyyatçallığını haqiqi his qıldım, dedi qız şu gündeki işlərini əsləb. Adətdəki kiçik işlər əsli məqsədini namayan qılıdı. İnişki caylada məsuliyyətini zımısıqə ilişini köygülü buludu. Bir ləvhəyə amının səmimi minnətdarlığı mücəssəmləngən bulub, qonən xizmətçilərinin xəliq üçün qığan xizmətinin ən yaxşı müayyənləşdirilişi hesablındı. Ola amma aldıravatqan, qiynılvatqan, ғəm qılvatqan, arzu qılvatqan işləğı dair məsələni çin qəlib, çin hissiyat bilən həl qılıb, qəliblərini illətidiğən kiçik işlə arqılıq, qayt-qayta səmimi mülazimət qılıb, təvəlikdiki amminin amallıqını qoğdab, qonən xizmətçilərinin illiqlığını namayan qıldı.

Qalbiga güzel arzu isteklerini büküp, yeni bir günlük xüştəbəsi mülən kütüb alğan qədərlik dostlar, ətdiyəlikinlə xeyirlik bolsun. Bugün 2026 yıl 7 ayının 6 günü düşənbə, Dihqala kalendarı boyunca 5 ayının 22 günü. Her gün ettiğinde sizin uyguladığını, qo'ng'iroq ovozi emas, belki kalbinizdeki arzu bo'lsin. Hamma adamın muvaffaqiyat qozona olishi natayin. İşinç, kelgüsini ve ümidini ko'rolmagan taqdirda mu, yanıla özünün xatolashmaydiganligi, özü tanlagan hayat yolunun to'g'riligiga ishonishni ko'rsatadi. Qalbda arzu bo'lsa, kelgüsiga ümid bilan yuzlangan bo'ladi. Qadirlik dostlar, ufuqning süzilishi bilan yangi bir kunni tabassum ilkida kutib oldik. Güzel orzularimizni ishqa oshirish yo'lidagi yangi bir kunimiz boshlandi. Umid kutilgan güzel sarda sizlar bilan 107.4 xayrli sar programmamiz orqali sirdish fursatiga erishganimizdan to'liq xursandmiz. Har bir kuningizni ahamiyatli o'tkazishingizni umid qilamiz. Men Riyosatchi Dilraba Anvar. Qadirlik dostlar, programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı əbdisi Sılıq Şedin Damas Qadamda anlatıldı. Programımızın Sılıq Şedin əbdisirimi alışınla qarşalımız. Dostlar, bugünkü programımız qatıvəndiki məzmunlarını uğurlaşdırdıq. Aval turmuş bilimləri səyibimizdə tazlanmağan koni yaq qutuzuğa yeni yaq qoymaslıq kerek. Yazda 4 xil buyumni avtomobil içi qoymaya qatarlıq məzmunlarını sözləb verimiz. Programımızın sağlamlıq sabahları səyibisində yaz pəsli ötkü taş düşüş köp yüz berdiğən məzgil. Su üzü bulğandan kən 4 urunni noxtuluq asraş kerak qatarlıq məzmunlarda sabah sözləb yermiz. Qeynəmsi dostlar, diqqətli programımızdan təfsili məzmunlar da bulsun.

Qadirlik dostlar, əmni hava rayda məlumat anladımız. Ürümçidə 7-ci ayının 6-cı günü gündüzün keçəcəyəcə azıraq yağmur yağıb keyin hava tutuludu. Temperatura 20-dən 28 Selsiyə qradus qıcə. Ürümçidə 7-ci ayının 7-cı günü gündüzün keçəcəyəcə hava tutuq temperatura 22-dən 30 Selsiyə qradus qıcə. Ürümçidə 7-ci ayının 8-ci günü gündüzün keçəcəyəcə hava tutuq bulub keyin utral yağmur yağdı. Temperatura 20-dən 30 Selsiyə qradus qıcə buludu, şübal şamal çıxıdı. Avaraydı məlumat anlattıq.

Qadirlik anlıqçılar, Vətən Minin Ailəm proqramımız arqalıq sizlər üçün mülazimət qilish məqsədilə yana mikrofon aldığı kəldik. Hər bir gün onların könüllük və əhmiyyətli ötüşüge diləkdaşmız. Mən Riyasəci Dilraba Ənəvər. Vətən Minin Ailəm proqramımız Şincan Radio Televiziya Stansının yığın tarat qoyab tisəsəl oşətiyin damas qədəmdə anlatıldı. Proqramımız neysəl oşətiyin əmçirəmə alınışınlarını qarşalımız. Qədəlik dostlar, bugünkü proqramımızda tüvəndik məzmunlarını uğurlaşdırdıq. Şincandakı yığınlıqla səyibimizdə bir qancı uçur anladımız. Yurtumdaki yığınlıqla səyibimizdə Şincanda tuncu yolu qoyulğan, Çigradan çıkanda baş qaytırışla bir konopka bilen baş qaytırış mı lazımdır? Beceriş vaxtının yarım saatin 5 minutka qısqarğanlıqın toğırsını sözləp bermez. Yarqan ısım sahibimizə memleketlik təşviqat seçimizirge ilğar şəxs Wu Chao'nu tunuşturmuz. Qeynəmsi dostlar, əmdədi qıtınlan proqramımızdan təbsiliyimiz mullardı bolsan.

107.4 Qatnaş Sənət Radiosu şəhər yollarda. Turmuş və xizmətdə siz üçün baş-naxırı illik mülazimət qıladı. Səpər cəryanıdır sizgə ızcıl sırdaş həmrab oludu. Məyli turmuş ritmini qoğluşuvatqan bolun, ya ki sürət ipkətkən xoşallıqnın huzurunu sürüvatqan bolun, 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaqıt siz bilən birlikdə tırışıb alğı ilgirləydi.

0: Baharda rəngarəng güllər bizni hozurlandırsa.
1: Küzdə süzük asman və tulun ayının güzəlliyi qəlbimizni ram qılıdı.
0: Yazda salqın şamal yüzlərimizni söyüb ötsə.
1: Qışda appaq qar yığıb mol osuldun deyərək berirdi.
0: Biz manımışındaq toxtamay almışıb durğan tört fəslinin hər bir gününü sizlər bilən radio dolqunları arqalıq sırdışıb ötküzümüz.
1: 107.4 qatna sənət radiosu siz basqan yollarda hər vaqt sizə həmra.
0: 107.4 qatnaş sənət radiosu.
2: Hər günə səhərdə işqımanğanda.
3: Hörmətli radio dinləyicilər, atigaligingizə xeyirli olsun. 107.4 qatna sənət radiosunun sərxil proqramlarını alınışından qarşılayırıq.
1: Hər günə işdən düşkəndə.
3: Hörmətli radio dinləyicilər, alamat qınınla yoldurunuzda biz Zəmra proqramımızı.
1: Bu avat şəhərdə biz bir-birimizə həmra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 qatnash san'at radiosining mehr muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.